אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים מירה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

0: בנשמתי, בחמלה רבה, אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר הזה? יום רביעי בשבוע, חפי בסיוון, תפשין פיבה, ועשירי ביוני, 2026 למניינם, בוקר טוב לכם. מקווה שהכל בסדר, מקווה שהכל בטוב ובנעימים, אנחנו בשעתיים נפלאות, מוזיקליות מלאות, וכמובן מוזיקה טובה, דברים נפלאים בקיצור. כמו שצריך. ישי נוימן נמצא איתנו בעמדה טכנית, דוד ויטו על הפיקוח הטכני, וכמובן חיים קורץ על הפינות הנפלאות. כבכל בוקר אנחנו פותחים בתפילה, תפילה לשלום חיילינו, שהקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ולשלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגן הסרחת מסערות ראשם אמן, כמו גם בני התורה, עליהם ציבור האברכים ובני הישיבות. אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה וכך גורמים לנו לחיות כאן על האדמה הזו בהשקט ובבטחה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. פותחים תוכנית שמוליק סוכות. הילד הזה הוא אני, הוא אתה, כל אחד ואחת מאיתנו. אז בואו ונטפח אותם ונרים אותם למעלה. ואיתכם עד השעה 9, חברים, מאזניים מצוינת, יום הכי טוב שיכול להיות לנו.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
6: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

מואל ארוש, אחד השירים היפים שלו, יואים בו. תמון כל חיים מיוזיק 102.5 FM, לשעותך קיווינו, משולם זושה עכשיו.

חסד שבחסד. אברהם מירות, כמובן, כולנו יודעים ומכירים. אחד השירים היפים, כמובן, של אברהם. אתם על כולכם מיוזיק, משה קליין עכשיו, עם השיר החדש, כל הטוב.

שיר חדש של אלעד אלדד, תגיד תודה. אתם על כל חיי מיוזיק 102.5 FM. די נתפס השיר הזה, אני חושב, לא? מה אתם אומרים? זו שעה עם Don't Leave Me On My Way.

העיבוד הכל כך יפה הזה כאן של יואלי דיקמן, הביצוע של אברהם פריד, חסד ומשפט השירה. לך השם, אז אמרה, מזמור לתודה עכשיו, שמואל.

0: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: קול חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, כל הילדים יושבים במקומות, כולם חגורים, אפשר לצאת לדרך? נו, יוצאים לדרך, והאבא מספר לילדים מה מסופר בפרשת השבוע, שהיה אדם שחלק על משה ועירר על הכהונה של אהרון ועשה מחלוקת גדולה בעם ישראל. קראו לו קורח, והוא שואל את הילדים, מה נראה לכם? איך קראו לשם הפרשה? מה מתאים שיקראו? הילד אחד אומר משה, הילד אחד אומר מתה. הוא אומר להם, לא, קוראים לפרשה קורח. למה לקרוא לפרשה קורח? לא בחרו שם יפה יותר? זה שם עם מסר חינוכי? עד אחת התשובות זה באמת שהשם קורח מלמד אותנו איך לא להתנהג. גם זה מסר חינוכי. אבל יש פה גם מסר חיובי, מסר עמוק. קורח, מה הייתה השאיפה שלו? הוא לא חיפש רכב מאוד יפה. הוא רצה להגיע לדרגה של קודש הקודשים, הוא רצה להיות אהרון הכהן. זה הייתה השאיפה שלו. אז נכון, הדרך שלו לא הייתה נכונה, והוא חלק על אהרון והוא עשה דבר שאסור לעשות. אבל עצם הרצון להתעלות, להתקדם ברוחניות, את זה כן יש מה ללמוד מקורח. וזה מסר מהפרשה. יהודי צריך לשאוף גבוה, לרצות להתעלות עוד ועוד. כמובן, לעשות את זה לפי הוראות התורה, חלילה לא לחלוק, חלילה לא לדרוך על מישהו אחר. בעזרת השם שהשאיפות של הילדים יהיו לענייני קדושה, בעזרת השם נרווה מהם רוב נחת, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
2: ותודה לרב לוי ברוק שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM KCM.FM. אנחנו כמובן גם באפליקציית מיוזיק ווליום, וכמובן אתר רמס, אתר רשמי של קבוצת כל חי. פותחים חלקה השני של התוכנית עם שיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, בני פרידמן עם תלוי בך. אנחנו איתכם עוד השעה 9:00.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
3: יד עזרה ושולמית
2: כלל פעילות העמותה.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
7: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

עוברים על הפריד חיים ישראל בנצי שטיין. אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM. ליפה שמלצר עכשיו עם גיוולדי. גיוולדי.

אז שיביסי השם לנגדי סומידי, היונגרליך עם שיביתי. אתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM. אבי שש, אל עכשיו עם קי אתה.

0: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר. ביופ, יין ואלכוהול. ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

ישי ריבו עם שיבנה בית המקדש בבית היוצר של צמה לאונה אורקר מייתם על כל חיים מיוזיק חברים כפי שאתם שומעים תוכניתנו מגיעה לסיומה תודה וברכה לכם המזינים על שהייתם עמנו תודה רבה לישי עמנו שהייתנו בעמדה הטכנית לדוד טויטו לפיקוח הטכני לחיים קורץ כמובן שהיה איתנו ועריכת הפינות והעניינים יום חדש לפנינו שמרו על עצמכם על משפחותיכם על נפשותיכם תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז פליז, תהיו חכמים, אל תהיו צודקים כדי שנזכה ונשתמע גם מחר, כמדי בוקר, בין 7-9, גדל בסחותם את התוכנית, אם תמיד אחזור, אוהב אתכם, יאללה ביי.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון תוכי
3: מתכננים חופשה?
4: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: חי מיוזיק.

0: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים
7: בעין מקצועית. איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7-18 ביוני. איקאה.
8: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: ועכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: כפיים, כפיים, כפיים, כפיים, יום רביעי, רבותיי, אתמול היה שלישי פעמיים כי טוב, עכשיו זה רק הולך ומשתבח, שלום לכם, כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, חף, היי, בסיוון, תפשין, פי, וו, מה שלומכם, כמה טוב לראות אתכם, כן, אני רואה אתכם, יש לנו את הטכנולוגיה, פיתחנו את זה כאן, מה העניינים, מה קורה, ניתן כאן שעתיים של מוזיקה טובה, יאללה, בואו נעשה את זה, יאללה, יאללה, יאללה. דברו אליי ב-058-600-125, דברו אליי בתיבה, זה היה הוואטסאפ, כן. דברו אליי בתיבה, הכל היא דרך הטלפון, 077-613-7000, שלוחה מספר 8, דרך המייל גם אפשר, rstrudel@kcm.fm, דרך אתר MS, ובקcm.fm. תנו לי שם בלחצן של ההודעה לשידור. והנה שיר של יום טב, למרות שלא יום טב, אבל יאללה, בא לי. עברו מאוד חשוורץ, ויום טב הויו אויסה, כשהיוצא מן הקודש. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו עד 12 בעזרת השם יחד איתכם יוצאים לדרך.

תראי לי לי לי לי לי לי לם. כן, אלה חלק מהמילים בשיר הזה, ויום טוב עבור מורד חשוורץ, אחד השירים הטובים יותר שיצאו בשנים האחרונות. כן, אני מכתיר אותו ב-15, בטופ 15. והנה מורדכי בן דוד, לפון אוף נאבויד. מתחילים לחמם מנועים לקראת השבת.

0: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה, רכבת ישראל.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: כלל פעילות העמותה.
6: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
7: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

לומר לא איבן נזרקייניג, את היידיש שלי למדתי מהשיר הזה הרביעי במספר באלבום קיפ קליימינג, תמשיך לטפס, רצוננו לראות את מלכנו. אני מת על זה שלאברהם פריד יש חמישה שמות לכל אלבום, באנגלית, ביידיש ובעברית. אנקל אוקיינו, הלחן של משולם גרינברגר, אם זיכרוני לא מתעני ככה בזדון. עכשיו קצת אוהב שמחס לנשמה, עליכם ועלינו.

אמס ויציב, אמס ויציב, אמס ויציב שאלה מתנת שמיים מהצמד האלה, אברי מירות ויוסי גרין. ואתם מסייעים לי רבות בהודעות שלכם, בין היתר מבקשים מני איזה מוי דעני, אז מוי שתיש לו, מודה אני.

ממעמקים, קורסיכו השם אל חלן ענבל, הכישרון יוצא הדופן הזה שלא סתם זכה כאן בקול החדש, החדש, כן סטופל, החדש. בהחלט איש יקר, שר יפה, מאוד. הנה עוד איש יקר ששר יפה, אייזי קוניג, קיסר.

0: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
1: ביופ, יין ואלכוהול.
0: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

My father open up, שר לנו באנגלית משובחת, קובי ברומר. עכשיו, נעשה בנצ'ן? יאללה, מרוולן בנצ'ן, ליפה שמלצר, הבוי סאי, ולמה השיר הזה דווקא היום יתארח בפינה שלנו ליפה היום? אני אגיד לכם למה. כי היום, חפי בסיוון זה היורצייט של רבי יוסלה רוזנבלט, גדול החזנים, יש אומרים, שנפטר בגיל 51, נפטר צעיר, כשהוא הגיע כאן לבקר בארץ, ככה פתאום נעלם מאיתנו. וכאן בשיר הזה ברבו איסאי, תקשיבו לשיר עד הסוף, יש שם קטע של אחד מהשירים של יוסלה, שיר המלויס. האזינו ואתו אוזן.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
8: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
9: מני וייס, מנהל לכם את היום.

הצליחנו, הצליח דרכנו, אלי הרצליך. הרצליך, משהו קונוטציה של הצלחה, יש רק בשם משפחה שלו אפילו. מה קורה עם החבדניקים? נא להתכנס, בבקשה. הנה אלי אסף חפץ, לקח את המילים הקדושות של הרבה, הברכה לחתנים וחלות. ברכס מזל טוב, הצמיד את זה לניגון חבד משובח, ויצא ממתק, הנה.

דיקמן רולי, גדול השלום, רבותיי, גדול השלום. כן, יש כאן איזה מאזין שקצת הציק לו הניגון חבד. אחי, גדול השלום, אתה אח שלי, מה קרה? מה כבד לך? תרקוד לך איזה הורה בשמחה. הנה ברי ובר. הורה בשמחה, מתוך מונה משהו. 5, 7.

ירון בר, תלמידי ישיבת נתיב התורה להתחבר לצדיקים, וגם השיר הזה לא סתם כאן היום, היום יורצייט של צדיק גדול, מקובל גדול. הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, אז הדליקו נר, אם תרצו, סולר המנוחות, זה לא רחוק מכם, החבר'ה שם בירושלים. גם מתל אביב, אני גם יגיע, אתם יודעים מה? סו, צדיק גדול, מסוגל לישועות, עוד משהו של צדיקים? יש לי פה בשלוף, הנה, סנדי דינקל, קברי הצדיקים. זה נשמע.

שימוי של מלך, מלכי המלוכים, הקודש ברוך הוא. ישיבה בויס, שרים? לא, כבר לא שרים, שרו, נכון? הם קיימים עדיין ישי, לא יודע אם יש עדיין ישיבה בויס. טוב, נמואל ארוש עכשיו. עוד ניגון חבד, בא לי, שהשולוים שלוי.

פיני איינהורן, עוד פיסת איכות מן האלבום של העולמות, איבנה המקדש. ושלומי גרטנר, ניקח עוד משהו מהאלבום שלו, כן, אני בשבוע שאני חוגג את היד היד הזה. איזה אלבום מצוין. זייגי זינטן שטארק, בגרסה האנגלית, יש גם גרסה עם ליפה, אולי ביום אחר.

0: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
1: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
6: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

ועל השמש שתזרח, התגדל והתקדש, חיים ישראל עם שיר שבהחלט מופיע בהיכל התהילה של שיריו. כן, קלאסיקה, התגדל והתקדש. איזה שיר מצוין. טוב, נחתום תוכנית? יאללה, נחתום תוכנית. בואו נחתום עם סולי ורדיגר עם באמת קסם מוזיקלי שהלחין לו. רביל אל פלי, אומרו ישראל. לפני הקדוש ברוך הוא, אין לנו לשון של זהורי, תן לנו סעיר המשתלח, אמר להם, התפילות שלכם. לחישת פי חביב עליי כחוט השני של זהורית, אז תקשיבו לשיר הזה, כי זה טוב וזה מצוין. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. סליחה, רגע, תודה רבה לשם יתברך על כל הטוב החסידים והחסדים, וגם מי שלא חסיד, תודה עליכם. תודה לכם מאזינים יקרים, נשוב ונשתמע בעזרת השם בקרוב ממש. איזה יום, היום רביעי, אחר חמישי, אתם יודעים מה זה אומר. עד אז, יהיו שלום, יהיו ביי.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
1: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
4: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7-18 ביוני. איקאה.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
3: ביופ, יין ואלכוהול.
2: ביופ משדרגים כל אירוע.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: כל חי מיוזיק 102.5 FM.

0: חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשי, רואים שהם, הכל הדס קרח, נלחמו נגד משה רבנו והביאו את המחתות. והמחתות האלו שלהם נשרפו. מה כתוב? מה עשו בהם אחר כך? וירקום ציפוי למזבח. הוסר השכל. נכון, זה, לא, זה היה סיפור לא, לא נעים. אבל אפילו אלו שלי ניסו להילחם עם משה רבני ונגד הקודש ברוכים. בא הקודש ברוך ואמר, מזה נעשה דברים טובים. מזה נעשה ציפוי למזבח. דווקא מתוך המסע הזה המורכב, מתוך הדברים הלא טובים, אפשר גם לתת משהו שיצמח ליותר טוב, לתיקון ולהתעלות, שנזכה לא ליפול, וחלילה אם נופלים, בוא ניקח את זה קדימה, בוא נתעלה, ואז בעזר השם נתחבר לבורא עולם ונוכל לקיים את התורה כמו שצריך בעזר השם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, אתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, איך אתם היום, איך אתם בצהריים הזה, אחד בצהריים, פותחים פה תוכנית ביחד איתכם, עד שתיים בצהריים. מלא מוזיקה טובה לפנינו בעזרת השם. כרגיל, נגיד תודה רבה לישי נוימן ויודי סיני שנמצאים איתנו מאחורי הקלעים כאן ודואגים שהכל יתקתק, יגיע עד לאוזניכם, אם אתם בדרכים, אם אתם סתם, אולי באוטובוס שומעים אותנו, איפה שאתם. מזמינו אתכם לדבק איתנו במייל rstudel@kcm.fm ואנחנו פותחים עם יעקב שווקי, Thank you, כך נקרא השיר. דברו איתנו, מה בא לכם לשמוע, מה בא לכם לספר לנו, מה בא לכם לבקש. אתם עושים את זה במייל כמו שאמרנו, או בוואטסאפ של כל חיים מיוזיק, או בתיבה הקולית שלוחה מספר 3.

זה שלמה כהן בעיבוד של עמי כהן, כי בלי אמונה איך אפשר. עכשיו משה קליין החדש, כל הטוב, לחן ועיבוד והפקה מוזיקלית ומיקס והכל ביחד, אייל ואיר שריקי.

משה קליין, כל הטוב, זה מוקדש למאזין או מאזינה ששלחו וביקשו את זה. אני רואה פה הודעה, שים שירים מפעם, כל מיני הקדשות שמבקשים, נגיע להכל. עכשיו, קצת רגוע יותר, פיני איינורן, יצחק בן ארזה.

0: איזה שיר קסום. פיני אינו, יצחק בנר, זה עכשיו פרסומות.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
3: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
4: יד עזרה ושולמית שעה אחת.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: נוסעים עם המשפחה ברכבת? דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
6: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
7: כוכב הנופש, הדרך לחופשה נושמת.
8: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
9: אלה מקסימה.
10: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
8: מה הבעיה? קחו סאנו.
11: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
0: חזרנו אליכם כאן לשידור כל חיים מיוזיק 102.5 FM. עכשיו על רקע המוזיקה הפאנקית הזאת, אידל ורדיגר ליפה שמלצר, The Pagan. זה מוקדש לשמילי ששלח הודעה, הוא יבין את המילים של השיר.

0: כמבק.
1: אבי זון מנגן לכם את היום.
2: על הפתיחה הנהדרת של השיר הבא אחראי אודי דמרי. השיר הזה כולו מסר. החיים זה מתנה, אז פשוט תגידו תודה. זה לוי כהן שר.
3: לא צריך

טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים עם משהו קצת שונה. מוקדש ליהודה ביטון, שרשם הודעה שהוא בקשת רגעים של יונתן שיינפלד, אולי גם זה יקרה, אבל במקום השיר השני שהוא רשם, אז בהומור, הוא יודע על מה אני מדבר. עכשיו קצת משהו שונה, אברהם פריד, לנצח. תרימו קצת הווליום, כנסו לזה.

עכשיו, והם מתקדמים עם מרדכי שפירו, עם גרוב מיוחד. גרוב זה סוג של אווירת קצב. שכר מצוות.

אבי איזון מנגן לכם את היום. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אברהם דוד, עם השיר שימילי, שזה נקדיש אותו ללוי קדם, האחד והיחיד, שהגיע לבקר כאן באולפן. קצב מעולה, נראה לי משה לאופר לאיבוד.

0: לעולם עצר מלכת, לא צריך לדבר, העיניים יודעות. הנה אושר כזה, נענו התפילות לדברים הטובים, היה כדאי לחכות.
1: יונתן שיינפלד בשיר קסום במיוחד, זה היה מוקדש ליהודה ביטון, שהוא רוצה להקדיש את זה לאשתו אפרת, שבעזרת השם יבואו רגעים יפים, זה בטוח. עכשיו איציה אקרמן, חדש חדש.

זה היה איצי אקרמן, עכשיו אנחנו נמשיך לנפתלי קמפה. נקדיש את זה לאותה אחת ששלחה הודעה קולית, בתיבה הקולית. אבל זו הייתה הודעה קצת ארוכה, אז פשוט נגיד לך בהצלחה במבחנים. וביקשה את מבקש יותר שנפתלי קמפה.

0: איזה שיגפה שנפתלי היקר, מבקש יותר. עוד מעט נגיע לעוד הודעות שלכם, הבטחתי. עכשיו פרסומות קצרצרות, מיד מיד חוזרים.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תציין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
8: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
9: ביופ, יין ואלכוהול.
8: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
12: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.

חזרנו לכם כאן לשידור בכל חיים מיוזיק לחלק האחרון של התוכנית. וכותבת לנו רות שהיא רוצה להקדיש לבן שלה את השיר הבא, המלמד טוירו, לכבוד סיום מסכת שהוא עושה. אז כל הכבוד לשימון הבן של רות, ביחד עם הרה לסמת, השיר שזכיתי להוציא. יאללה, תרימו בווליום,

0: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
1: חבר'ה, עכשיו קובי ברומר, בלעדיך.
2: פתאום כל השבילים נראים לי אותו הדבר.
1: איתמר שקדי.

קובי ברומר. עכשיו אנחנו לקראת סיום, אנחנו נגיד תודה מהלב, כמו שחיים ישראל שר. תודה רבה מלש... כן, איש היינו עם ענה. לרגע התבלבלתי בשם שלו. וליהודי סיני ולכל החבר'ה כאן מאחורי הקלעים. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו. אנחנו נתראה פה בעזרת השם יתברך גם מחר בתוכנית סוף שבוע חגיגית. וסליחה מחיים ישראל שאני לוקח לו מהשיר, אז תישארו איתו, תהנו, ועד מחר, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם היום? יום רביעי בשבוע, קפה בסיוון, תשפ"ו, כאן בכל חיי מיוזיק. מנגנים לכם את היום? בסייעתא דשמיא, מחכה לנו עם תוכנית מצוינת. למרות ש, אני חייב לציין, הגעתי היום ממש בדקת ה-90 לתוכנית, ולא היה לי זמן להכין פלייליסט. ממש לא היה לי זמן להכין פלייליסט, ואני אכין תוך כדי איתכם ביחד. אני פותח כאן עם שיר אחד בלבד, ראשון שבחרתי, וכל השאר עליכם. אז אני חייב אתכם היום חזקים, חדים, ועם רעיונות משובחים. סומך עליכם. אז כאמור, אתם על כל חיי מיוזיק, 102.5 FM, באתר רמז ובאפליקציה kc.fm, ואנחנו הולכים לעשות כאן היום תוכנית מצוינת, אנרגטית, להרים פה את הצהריים האלה לגבעים בלתי רגילים, בעזרת השם, כי כל אחד מאיתנו, כל יהודי זקוק לזה. אנחנו צריכים את המוזיקה הזאת, את השמחה הזאת, את האמונה, את הביטחון, את השלווה, ובשביל זה אנחנו כאן. אז אני ממש היום, יותר מכל יום כאמור, זקוק לבחירת השירים שלכם, לרעיונות שלכם, ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, או באמצעות האתר רמז ובאפליקציה. מאוד מאוד מאוד מחכה לשמוע מה אתם רוצים שנשמיע. כאמור, לא הכנתי היום כלום. נגיד תודה רבה כמובן לישי נוימן, לחיים קוץ, לאלי ממונסי, וניצא לדרך עם הלאית התורן, שהוא בהחלט, כמובן גם לדוד טוויטו כאן על הטכני. כן, אנחנו נתחיל עם הלאית התורן של העונה הזאת, מדלג אל אורים, ללא ספק. ככה לקח את כל הקופה. מדובר בשיר של מוישה גולדמן, הלחין לפני איזה 30 שנה בערך. ושי גרוס חידש אותו בגרסת קאבר נפלא לפני כמה חודשים. ושמחה אברהמצ'יק תפס על זה טרמפ מצוין, יחד עם לוי פולקוביץ'. וזה פותח לנו את התוכנית כמו שצריך. תהיו איתנו עד השעה 4 כאן. שתהיה לכולנו האזנה הרבה.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל. מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: כלל פעילות העמותה. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
6: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
7: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אידי ביאליסטוצקי ציזמן. אני חייב להגיד לכם שאתם באמת תותחים ואלופים. כן. ממש תוך כמה דקות התמלו פה רשימות ארוכות של שירים ורעיונות. שעה ראשונה כבר די מלאה. אין עליכם, אני אוהב אתכם. מים רבים. לא יוכלו לחבות את האהבה. עוד שיר מקסים שאתם ביקשתם. משה דוד וייסמנדל.

כן, זהו שמואל, תעצרו את העולם. שאתם ביקשתם 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם. או בוואטסאפ 058-600-1025. יש כאן לא מעט הודעות מעניינות. עדיין אין לנו איזה רעיון קריספי טוב, פריך, לליפה היומי. עדיין אין לנו פה איזה נוסטלגיה טובה. מוזמנים לבקש? אבל עכשיו הגיע הזמן של הוורט היומי. הוורט ככה טוב להתחזק איתו. הנה,

לברכה. דרך האנשים של הקהילה, כשמחפשים טענות נגד הרב של הקהילה, הטענות תמיד ימצאו, זה לא משנה. אם הרב הוא אחד כזה שמעורב עם הבריות ומעורה בענייני הקהילה, יגידו שזה לא ראוי, הוא צריך להיות פרוש, בקדושה, מה הוא מתעסק בדברים הקטנים. ואם יהיה רב שהוא נבדל מהם, יטענו שרב צריך להיות מעורב בקהילתו וזה. וככה בדיוק היה עם משה ואהרון. על משה, שכתוב שהוא נטע את האוהל שלו מחוץ למחנה, על זה כתוב בתהילים נאמר, ויקנו למשה במחנה. בני העם טענו שעליו להיות מעורב יותר עם הבריות ועם הקהל, למה הוא נמצא בחוץ? ואילו נגד אהרון שהיה מעורב עם העם ואוהב את הבריות ועושה שלום אחד עם השני, היו שרתנו להפך, לאהרון קדוש השם. אמרו שאין זה ראוי ועליו להיות קדוש השם, להיות פרוש מהציבור. וזה אומר בעצם שמה שלא נעשה, אף פעם אנשים לא יהיו מרוצים מאיתנו. אנחנו צריכים לעשות את הדברים לשם שמיים, לא לדבר לאחרים, לדבר לעצמנו, לדבר לקדוש ברוך הוא, תדבר איתו כשעצוב לך, כשקשה לך. אל תנסה אף פעם למצוא חן בעיני כולם, כי לא תצליח. ויקהלו על משה ועל אהרון. כל אחד מאיתנו יש לו את זה. בוא נשמע את שמוליק סוכות עם תדבר איתו.

מזנפידלה, עם הכינור שלו. וטינזינגן, אז השיין אלידלה, ישיר לנו שיר כל כך יפה. יאיר אדלר הלחין. וכל הזמרים שרים, יולי דודוביץ', ארלה סמט, מנדי וייס, שמחה בירנק, מקלט מלכי. עכשיו עוד שיין אלידלה, עוד שיר יפה שביקשתם. אברי מירות. יצא אודום לפעולוסו, איזה שיר יפה.

פיני איינורן ומנדי גולדברג מזכירים לנו שכולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים. עכשיו שימו לב, יש לנו כאן את אלי ממונסי, שמאוד מאוד חשוב לו להכניס כאן כל מיני תכנים שלפעמים קצת כבדים מדי, והוא ממש חייב אותי. הרשי, תביא משהו שקשור לחזן יוסלה רוזנבלט. עכשיו, נו באמת, אנחנו בין 2 ל-4, מה אפשר להשמיע? אבל אז, בסייעתא דשמיא צצה לי המחשבה הזו, יש שיר של ליפה שמלצר, מאוד מאוד מיוחד, שקוראים לו אהיים. מזמור שיר חנוכת הבית, יצירה יפה של ליפה של פעם, כל מי שחובב ליפה בוודאי מכיר, וזה מבוסס על לחן של גדול החזנים מכל הזמנים, שהיום היורצייט שלו יוסלה רוזנבלט, שהלחין ואיבד בחייו למעלה מ-600 יצירות, כן, שתבינו איזו השפעה גדולה על כל מה שיש לנו היום. אז בואו.

איזה שירה יהודית מדהימה ומקסימה ומרנינת לב של ליפה שמלצר, אהיים, מזמור שיר. ועכשיו ביקשתם משהו מתוך האלבום החדש והנפלא של יצחק בן ארזה. אז הנה אחד השירים, אם לא אה.

0: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
4: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
3: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65-370.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
6: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
7: פיופ, יין ואלכוהול.
6: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
9: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

יש עניין שיתהפך הכל לטובה. מוטי וייס עם השיר הכל כך מתאים לתמיד. כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום 102.5 FM. מספר הטלפון לבקשות שלכם 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. מאוד מחכה לתגובות שלכם ולבקשות שלכם. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה כעת עם שיר מיוחד, שככה רגע אחד לקחת פסק זמן מכל הטירוף, מכל הלחצים והטרדות של היום, ולהתבונן רגע בחסדי השם, יחד עם נפתלי קמפה, ולהגיד פשוט תודה רבה על כל החסדים שעופפים אותנו רגע רגע, שעה שעה. חובתנו לעשות את זה. חסדי השם.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון.
7: נטו חיסכון.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
12: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
13: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
14: פיופ, יין ואלכוהול.
13: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: וואו, זה לא בית אבות, זה מלון חדש. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. אצלנו, כל יום הוא חגיגה.
16: גם בבית שלכם שומעים...
17: די!
18: די!
19: די!
16: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
20: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

כן, מוטי שטיימץ ויצחק פוקס. ועכשיו אנחנו עוברים לעוד בקשה יפה שלכם. סגנון שונה לגמרי. אודי דודי. תחשוב טוב. יהיה טוב. תאמין בעצמך. כמה פשוט, כמה נכון, כמה חשוב.

זנביל ויינברגר, כאן פיינשורים, להיט ענק. ועכשיו עוד שיר שאתם ביקשתם, תקוות, אבישי אשל וגד אלבז. הנה.

אוהבתי אסכם, אומר השם. איזה שיר יפה. נוסטלגי. 077-613-7000 שלוחה מספר 5. זהו המספר, טלפון לבקשות שלנו פה כאן, בקולך המיוזיק. או בוואטסאפ 058-600-102. ועכשיו מושה דוד וייסמנדל, בגרסת קאבר מדהימה ויפה. לרב שלמה קרליבך, בואי שנדבר סמי קדוש.

דיקמן, ועם אותו קצב ממשיכים הלאה. והכל טוב, יוני שלמה מזכיר לנו שאין דבר כזה רע שיורד מלמעלה. הכל, הכל, זה רק טוב. זה הזמן שלכם לשלוח את ההודעות האחרונות ממש להיום לתוכנית, כי אנחנו תכף ממש ברבעון האחרון לקראת סיום התוכנית.

0: היי, הכל טוב. אין רע יורד מלמעלה. פחשטייסט.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
6: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
5: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65370.
7: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
9: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
12: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שלחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
13: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר,

אתונה, יש בורא לעולם, ואין עוד מלבדו. כמה שזה פשוט, כמה שזה חשוב להחדיר את זה בנשמה, על כל צעד ושעל. לשחרר, לשחרר, לא לדאוג, לא לחסום. יש בורא לעולם. ינקוי דדסק, אלמאיר אדלר, חיים פולק, מקהלת ויז'ני. תענוג לאוזניים. ואנחנו צריכים לסיים. לחתום את התוכנית. אז דבר ראשון, תודה רבה לכם שהייתם איתנו היום. תודה רבה על כל התגובות ועל כל הבקשות. שלמרות שהגעתי היום בלי כמעט שירים בראש, פוצצתם פה שעתיים עמוסות בכל טוב. אז דבר ראשון, תודה רבה לכם. ולכן נחתום גם עם מזמור לתודה. תודה למאזינים, תודה לישי נוימן, לחיים קורצל, אלי מימונסי ודוד טוויטו. וכמובן, לפני הכל ואחרי הכל, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות לשדר כאן. אנחנו נחתום את התוכנית כאמורים לפשמלצר, מיד לאחריו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. קובי בא בארבע, ואנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא מחר לתוכנית סופר מיוחדת של יום חמישי בשבוע עם התשע המפורסם של ערב שבת קודש. יש לנו שבת, שבת מיוחדת, נכון? שבת מברכים חודש תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים, אבל לא נעשה ספוילרים למחר. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, להתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. אתמול דיברנו כמה אפשר לנהל שגרה גם במצב מורכב. אני רוצה רגע אחד להתרכז למצב המורכב. לא היינו באמת מתייחסים לנהל שגרה ורוצים דווקא להתרכז למצב המורכב, לאותה תקלה שקורית לי בחיים. אני אומר, ככל שתיתן לזה יותר במה, ככל שתיתן לזה יותר יחס, ככל שתיתן לזה יותר חשיבות, זה יותר יתפוס נתח. אני באמת יכול לומר לעצמי, אם יש לי כל מיני סוגי בעיות ואני לא מתייחס אליהם, בסוף הבעיות נסגרות מאליהם. בסוף הבעיות מוצאות שאין להם מקום לחיים שלי ופשוט פורשים מאליהם. הם עוזבים אותי. אני לא מתרכז אליהם, אני לא מנסה לפתח אותם וגם אני לא מנסה לפתוח כל מיני חששות עליהם. להתראות, אני יודע שיש את הבעיה, ישועת השם כערף עין, מתפלל, משאיר את זה במקום שצריך להשאיר את זה, לא יותר מדי יחס. יש אנשים שכואב להם איזה דבר מסוים, שמטריד אותם איזה דבר מסוים, והם מתרגזים לזה בלי סוף. ואתם יודעים מה קורה? הדבר הזה לא הולך ונפטר, הדבר הזה הולך ומתגבר, והדבר הזה הולך ותופס יותר נתח. למה? כי התייחסתי אליו, כי נתנתי לו את המקום שהוא יתפוס בי את מהלך היום. אני פשוט אומר, ממשיכים שגרה כרגיל, בשביל מה? בשביל שכל אחד ואחד מאיתנו ידע לא לתת יחס לדברים שוליים, לא לתת יחס לדברים שאין בהם כל כך משמעות. נכון, זו בעיה, מתפללים, לא מתעלמים, ובעזרת השם תבוא הפתרון. אני אומר, במהלך הדרך נוכל למצוא שבכלל הבעיה כבר נפטרה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

כן, כן, כן, הקדמנו את הפרסומות היום, כי קובי מאחר, כמו תמיד, סתם, לא איחרתי היום, אל תגידו לו, סתם, אין אדם, אין עודו משים עצמו ראש, אני לא אדם אחרן. אבל כן, בסדר, רציתי שנייה רגע להירגע מהאופנוע והפקקים. חיזוק יומי, מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי, לפתיחת תוכניתנו, מי שיש לו את מידת הביטחון באמת, לא מפחד משום אדם, הוא לא מפחד משום בן אדם. ולכן הוא זוכה להינצל ממידת החנופה שנאמר עליה, שהיא מביאה אחרון אף לעולם ומסלקת את פני השכינה. בנוסף לכך, תפילתו אינו מתקבלת מידה כנגד מידה. כיוון שחטא על ידי הפה, תפילתו שיוצאת מפיו לא נענית, שאין הקטגור נעשה סניגור. כן, טוב, מה קורה פה לאוזניות היום? בסדר, יסתדר. אוקיי, אוקיי, אוקיי, היום בשונה מכל ימים האחרונים, אני רוצה כן לעלות מאזינים לשידור. שעשועון חדש, מה השעשועון שלנו? נקרא לזה, תמשיך את זה. אנחנו נשים לכם שיר, ואתם תצטרכו להמשיך את המילים מאותו רגע שאנחנו נעצור את השיר. וכן, מי שיביא פה כמות שירים מכובדת, יש לנו גם פרס שווה לחלק לכם, ואני פותח כבר את הקווים לכך. 03-500-93-93 אריאל ספקטור הוא הטכנאי שלנו, נורית אפלברום עורכת ומפיקה אותנו. סקר ה-KCM שלנו יהיה היום. אני רוצה לבחון אתכם, את המאזינים שלי, המאזינים שלנו, שלי. אנחנו לא שלך, כן, אהוה. אז כן, אתם מאזינים לתוכניות שלי. לתוכניות שלי זה כן אפשר להגיד, נכון? שלנו, לתוכניות שלנו. ואני רוצה לדעת אם אתם באמת באמת מכירים אותי. לעשות לכם כזה בוחן. אז הסקר שלי היום ב-KCM יהיה, מי לדעתכם הזמר הכי אהוב עליי? לפי השירים שאני משמיע בתוכניות שלי. מי הוא הזמר הכי אהוב עליי? על פי הנתונים שהמוח שלכם מאבד, על פי השמעות שאני משמיע בתוכניות שלי והכל. סקר ה-KCM, כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל לשלוח לי הודעה עם השם של הזמר שאתם חושבים שהוא הכי אהוב עליי, להיכנס לאתר שלנו KCM.FM, יש שם בנר הודעה לשידור, ואני רואה את ההודעות שלכם, זה הסקר שלנו. פתחנו קווים, עשינו כל מה שצריך, עכשיו רק לפתוח איזה שיר טוב ככה לנשמה. ספקטרום, אתה אומר, יש לנו איזה שיר ככה טוב, לב אחד ששוע כי אתה בחרת, אז קיבלנו, התחלנו עם זה, לב אחד, מה תמר? מה תמר? מה תמר? אז זה לא מה תמר? לב אחד, אוקיי, בוא נשמע את זה.

טוב, כן, KCM.FM, אתם רושמים פה מלא הודעות, צריך לעבור עליהם, מה לעשות? רושמים לי פה הרבה שאני הכי אוהב את טידל, אבל טוב, אני אראה בסוף, בסוף התוכנית. KCM.FM, בנר הודעה לשידור. בוא ניקח עוד איזה שיר טוב ככה על הנשמה. בא לי את אדירן ככה לשיר צהריים, שולח לך איזה טרילילי ככה, תרללת של צהריים, ואחרי זה נהיה עם מאזינים. כן, הקווים פתוחים 0-3-5-9-3-9-3, תמשיך את זה, זה המשחקון שלנו.

0: הנחמה, מה מה מה, טרילי לי לי לי לי לי לי לי לי לי כן, זה אדירן, וזה כיף, וכיף ועוצמתי. כן, אמרתי שהקווים פתוחים לשעשועון החדש שלנו, תמשיך את זה. פשוט אני שם לכם שיר ואתם צריכים להמשיך את הטקסט שלו. להחזיק כמה שיותר שירים, מי שיחזיק כמה שיותר שירים יזכה פה בפרס שווה מתנת ההפקה שלנו של בבי ארבע. נגיד, כן, בואו נפייד את אדירן בזהירות ככה ונעבור למאזין או המאזינה שאיתנו על קו הטלפון. אני שומע שמשה איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים, משה.
1: שלום קובי, מה שלומך?
0: אני בסדר, ברוך השם. אם אתה יכול רק להוריד אוזנייה או רמקול, כי אנחנו רוצים לשמוע אותך יותר טוב. אני שומע שאתה בנסיעה כעת.
1: כן, אבל בלי אוזנייה ובלי רמקול.
0: אוקיי, אנחנו ננסה עם הרעש הזה, כי זה ממש, אולי לסגור חלון, אולי...
1: לא, עכשיו יותר טוב, כי הורדתי את
0: הפול
1: של המזגן.
0: אתה עדיין שומעים את הרעש עדיין, ולכן זה יהיה לנו קצת קשה לנהל שיחה ככה. אוקיי, בסדר. הוא נפל לנו מקו הטלפון. קובי, תפנק לי את איציק, תן לו במה מטורפת על השיר. אוקיי, רשמתי את זה, מוטי. בסדר, טוב, בזמן שננסה לחדש את הקו עם משה, דוד איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים, דוד.
2: צהריים טובים.
0: דוד, מיכל, אתה בארץ?
2: מירושלים.
0: אתה מירושלים, ספר לי קצת על עצמך, איך אתה עובר את הימים האלה של ימי ה... up and downs, אני קורא לזה, בין מלחמה לשלום, בין הפסקת אש לטראמפ שמתעורר בלילה ומחליט אחרת. איך אתה מרגיש?
2: קצת קשה ככה עם הבלבולים של טראמפ, אבל בסוף כולנו יוצאים את זה מחוזקים, ברוך השם.
0: או אצלנו בתוכנית לא אומרים קשה, אומרים מאתגר.
2: מאתגר, בהחלט.
0: מאתגר, ימים מאתגרים עוברים על עם ישראל, בהחלט, אבל אתה יודע, אנחנו, ככל שהאתגרים יותר קשים, יותר מאתגרים, שהאתגרים יותר מאתגרים, באתי להגיד קשים, זה אומר שאנחנו עם חזק, והקדוש ברוך הוא שם אותנו במקומות שכן, שאנחנו, ככל שאנחנו חזקים יותר, הניסיונות יותר חזקים, ברוך השם. דוד, אתה מתמצא קצת במוזיקה, מכיר את מילות השירים, אתה אחד שאוהב להקשיב למוזיקה?
2: כן, בהחלט, אני ברוך השם מאוד אוהב לשמוע מוזיקה, גם בזמן הפנוי שלי.
0: יפה.
2: בקיצור, כן.
0: יפה. דוד, דוד, אוקיי? דוד, נכון? כן, דוד. אנחנו נשים לך שיר, ואתה תצטרך להמשיך את המילות של השיר. כמובן, כמה שיותר מילים, כמה שיותר שירים שתצליח, ככה זה קרב אותך לפרס עכשיו במתנת ההפקה שלנו. בוא נתחיל עם זה ונצא לדרך.
3: אני מאמין בניסים.
0: סטופ. כן, מה ההמשך?
2: אני יודע שיש אלוקים.
0: אני יודע שיש אלוקים, יפה.
3: אני יודע שיש אלוקים.
0: יש לו שיר אחד בקנה, כן? יש לו שיר אחד בתוך המאגר, בוא ננסה עוד, בבקשה.
3: שיבונה ביסם מקדוש מהר, מהר. שיבונה ביסם מקדוש יבוא גואל.
2: 2000 שנה מחכים רק לך.
0: אתה גם. יפה, אז אתה כבר גם זמר אני קולט. יפה, דוד, בוא ננסה עוד.

0: וואו, בונה, יש לך ארבעה שירים במאגר כבר, בוא נראה עוד. ספקטור, תקשה עליו קצת, אל תביא לי פה לעתים, הלו. תביא לי איזה צ'וט וגיגל, צ'וט וגיגל, איזה משהו כזה, נו.
1: זה אתר שגולה עמוקות.
0: כן.
2: לא הפסקת לעשות איתי צדקות, מיליון שירים,
0: להפסיקו להודות. לא הפסקת לעשות איתי צדקות?
2: נראה לי.
1: לא הפסקת
0: לא הפסקת, אני לא מחשיב לו את זה. זה מה? אוקיי, בסדר, יש לך ארבעה שירים במאגר דודי, מאזינים הבאים לא יצליחו להגיע לכמות יותר מארבעה שירים. כנראה שאתה תיקח את הפרס, נגיד לך תודה רבה, וגם לחברים שעזרו לך שם מאחורי הקלעים, שמעתי אותם, אני שמעתי מאחורי הפארגוי. תודה דוד, צהריים טובים. 03-593-93, מי שרוצה לעלות לשעשועון שלנו, תמשיך את זה, ויודע להמשיך את השירים כמו שצריך, כמו שדוד עשה בעבודה נפלאה, ואולי יזכה פה בפרס שווה, אז זה יחייגו אלינו, 03-593-93. מה עכשיו, בוא נשים איזה שיר טוב? היום לא ערכתי לך שירים, נתתי לך לעבוד קשה, ספקטור. טוב, אבל המאזינים בקייסי מנסים לנחש מיהו הזמר האהוב עליי, על פי ההזנה שלהם והנתונים, אתה יודע, הם מקשיבים לתוכניות שלי, ומעניין אותי, האם הם יודעים מיהו הזמר הכי אהוב עליי?

0: אוקיי, אוקיי, הקווים מוצפים פה היום, כולם רוצים לעלות לשעשועון שלנו, תמשיך את זה. דוד נתן להם פה אווירה טובה, ויש עוד דוד שרוצה לנסות לעלות על דוד א', שפיצח פה ארבעה שירים. שלום ואחר הצהריים טובים לדוד.
1: שלום.
0: דוד מיכן, אתה בארץ?
1: מודיעין עילית.
0: מודיעין עילית, יפה, יפה, אני אוהב את העיר הזאת, קריית ספר, עיר הקודש המעתירה. מאיפה אתה, באזור של ברכפלד או באזור של יותר שם, הפנימי שם, רחוב אור החיים וכל ה...
1: ברכפלד.
0: ליד מיר ברכפלד שם, עם כל הברנד. אתה אוהב את הישיבה הזאת? אתה מבקר שם לפעמים?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, אבל את השירות שלהם בטח שומעים את זה בכל ברכפלד, לא שהם שרים בסעודה שלישית, לא? נראה לי שאתה קמת מעכשיו משלף טונדה ואתה עדיין לא התעוררת, דוד. הוא גם חוסך במילים. אוקיי, בסדר, דיוויד, אנחנו מוכנים, בוא נצא לדרך, בוא נראה אם אתה מצליח לפחות בשירים להתעורר ולהגיד לנו, כן, תנמשיך את השירים. תן לנו ספקטור, שיר ראשון בבקשה.
2: אז אל תשכח, אני הבן שלך.
0: כן. אז אל תשכח, אני הבן שלך, תמשיך את זה.
1: שיר אחר אפשר?
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, לא, לא, לא, זה הזדמנות אחת יש. תנסה שוב בהמשך, תודה דוד. אוקיי, מי איתנו על קו הטלפון כעת? מאור? שמעון, שמעון איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים. שמעון, האם אתה שומע?
3: כן, הלו.
0: שמעון, אתה בנסיעה אני מבין, לאיפה אתה נוסע?
3: לא, אני לא נוסע, זה מושיע עוד פעם, ואני
0: הולך בנציה,
3: מחכה.
0: עצרת בצד אליי. ועדיין שומעים את הרוחות של הדרכים, אבל בסדר, אנחנו ננסה להתגבר על זה. שמעון, נכון?
3: משה.
0: משה, משה, נכון, אתה היית איתנו בהתחלה. הנה, השגנו אותך, יופי. אז משה, אנחנו, אז אתה שומע אותנו טוב, ואנחנו נצא לדרך עם השיר הראשון. ספקטור, תהיה רגוע היום, יתרוי כעת.
2: אין אדם שלא יכול.
0: כן.
3: יש אדם שלא רוצה.
0: יש אדם שלא רוצה, אם זה נכון. תמשיך את השיר, תמשיך לי עוד. יש אדם שלא רוצה ו...
3: זה מה שאני יודע, אני זוכר את המילים. יש אדם שלא... אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה.
0: כי...
3: לא זוכר.
0: צוות הפקה, מה אתם אומרים? האם הפורמט צריך להמשיך ממש ממש? טוב, יוצאים, יושבים פה מאחורי הקלעים ממש מתכנתי הפורמט, והם החליטו שאנחנו לא מעבירים את זה, צריך לתת לנו ממש את כל ההמשך. ולכן, משה, בפעם השנייה להיום, זה לא נעים, אבל אנחנו נפרדים ממך, תודה, משה. אריאל איתנו על קו הטלפון, שלום, ואחר הצהריים טובים, אריאל.
4: צהריים טובים.
0: אריאל, מאיפה אתה בארץ?
4: בני ברק.
0: מבני ברק, איך אתה מרגיש ככה ליום רביעי בשבוע?
4: חם.
0: חם, נכון? בבני ברק חם. באתי עם האופנוע, האמת, זה כן, זה מזיע, ובסדר, בסדר, פקקים, ואתה יודע, אבל זה, אם אנחנו מסתכלים על הטוב, זה לראות גם את הנקודות הטובות שאנשים יוצאים ועובדים, ויש אווירה ברחובות, ואין עכשיו, אתה יודע, לך עכשיו בלונדון, הכל יביש כזה, וקר ולא נעים, ופה יש פקקים ויש אווירה, וזה כיף לפחות. שיש פקקים זה חיות, זה אומר שיש חיים בחוץ. זה להסתכל על הטוב, יפה. טוב, אתה מתמצא קצת בשירים וזה?
4: משתדל, כמה שניתן.
0: משתדל כמה שניתן, אריאל, אז בוא נלך איתך ונצא לשיר הראשון ובוא נראה, אולי תקוף את דוד ותיקח את הפרס.
2: תנגן את זה, תן ללב שלך לשיר את זה.
0: תנגן את זה, תן ללב שלך לשיר את זה. תמשיך אותי.
4: לא עם החדשים האלה, נו, תפתח לנו
0: מה קורה. מה אתה רוצה שאני אעשה לך פורמט שאתה יכול להגדע את הכל ואז תילו, קח לי את כל הפרסים ולא שאיר לי כלום? מה עם מיה שלי? גם צריך פרסים. אריאל, תודה שניסית, לא נורא, תודה, תודה, אני, כן, לא נעים, אבל זה הפורמט, בנו לי פה פורמט מאוד מאוד מהודק, אין פה פשרות. שמוליק, שלום ואחר הצהריים טובים, שמוליק.
5: מה נשמע, דוד?
0: דוד? או דוד?
5: לא דוד, לא, אני שמוליק.
0: אתה שמוליק, אני קובי, נעים מאוד, nice to meet you too.
5: מה אני קובי?
0: Where are you from? איפה אתה בארץ?
5: I'm from Israel.
0: Are you from Israel? תן לי את השם של העיר שלך, because I'm very... כן. איפה אתה?
5: גבעת זאב.
0: גבעת זאב? החדוש או השמוליק או המעתירה?
5: או, אנחנו תמיד המעתיר או... הישון או
0: מה? זה שם ברחוב המכבים, יעני?
5: או, תאמי ואני רואה.
0: אני תושב גבעת זאב לשעבר, מה?
5: אופה, איפה, מאיפה?
0: אנחנו, אני לא יכול לדבר על זה, אבל משהו באזור של הפרחים של הבר. יפה שמוליק, יפה. טוב, אתה מתמצא במוזיקה, אני מבין, רב שמואל. אתה נראה לי מייבין גדול.
5: כן, כן, אנחנו עובדים על העניין קצת.
0: יאללה, אז בוא נצא לדרך ונראה אותך עוקף את דוד עם ארבעה שירים. תחזיר

0: שמולי, כשתשפר את עמדת הקליטה שלך, את העמדה שלך. שמוליק, אם אתה לא יודע את זה, אני אבקש ממך פרס.
1: מה אתה רוצה?
0: לא יודע, תן לי איזה סוף שבוע זוגי בשם בחדוש או בשם בגבעת זאב, מה קרה?
1: לא, לא עד כדי כך, זה משהו בקטנה.
0: שמוליק, גבעת זאב זה המקום עם האוויר הכי טוב בארץ. בקודם עלה מאזין מבני ברק שאמר לי שהוא מזיע וחם לו. בגבעת זאב אף אחד לא יודע את זה, זה סוד, אבל זה המקום עם המזג אוויר הכי טוב ever never בארץ. אם אני רוצה לצאת לחופשה זה שמה. טוב, שמוליק, תודה לך, תודה שניסית. יהודה איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים, יהודה.
2: כן, שלום.
0: יהודה, מכאן אתה בארץ?
2: מודיעין
0: עילית על המפה היום, חזק מאוד. יהודה, אוקיי, האם אתה חושב שאתה תוכל לגבור על דוד, שנתן לנו פה המשכיות של ארבעה שירים?
2: אולי.
0: אוקיי, יהודה, בסדר, אנחנו יוצאים לדרך, תן לנו.
2: והוא שומר עליך והוא אוהב אותך.
0: בוא נשמע. הוא מסתכל עליך והוא אוהב אותך. אוי, יהודה, זה לא עבד הפעם. לא עבד לנו הפעם. תודה, יהודה. כן, טוב, צריך פה קצת התרעננות בקצב המאזינים שרצים לי פה על על הקווים, אבל בוא נתרענן. רגע, יש לנו גם את השיעור של הרב. הרב, הרב, הרב, אתה חברו זה מחכה לי. אני חייב לרוץ שיר ומיד עם אנחנו עם הרב וס, עם הרב רב דוד גבאי. מה ש... אבאלה. אבאלה. גד אלבז. אבאלה. אבאלה. אבאלה. אבאלה. אבאלה. אבאלה.

0: לצעוק רק אבא לתצעק גם אימא לרושם יאיר. יש את תוכנית. קובי פליז תן רמז מי יהיה בתוכנית מחר. נגיד שאחד מהשירים שישמעו בהמשך התוכנית זה יהיה של הזמר שהולך להתארח מחר בשול מלאיכם. קובי בביטוטה ממך, כמו שאתה אומר. קובי, יש לי שאלה ממש חשובה שיכולה להיות סקר טוב. איך זה להיות קובי ברומר? מאתגר קל... אני אענה לך על זה. מאתגר. קובי, למה אתה מתקשה? תבלי קצת. מה אני מתקשה? לא התקשה. קובי, מתכנתים, זה מה שאני עושה? פיתוח תוכנה? מה? פרסומות מיד חוזרים. בא בארבע.
1: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: צו מעצר, הלילה ב-12 בכל חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
3: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
4: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמלמדים תורה.
1: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
4: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
3: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
1: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בכל חי.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. ארגליות אוסם רק ב5.90 שקלים בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב7.40 שקלים בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב6.90 שקלים בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב3.30 שקלים בלבד. תחליב רחצה פינוק רק ב6.90 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים, רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים. נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
1: הגיע הזמן
0: חדש, עמרם אדר, חתונה,
1: נרקון לסמוח בו עם החתן דלת.
0: אלבום החופות החדש בהפקת איצי וולדנר, כולל דואט מיוחד עם אלי לוין בשיר אשר ברא.
1: הילה הרינה,
0: חתונה, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי סי האופנה, מקימי.
4: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אל על מקסימה.
4: חוסנו.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
7: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
8: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5 במאות.
7: השירות אינו משפטי.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
10: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
11: עכשיו איתכם, בא בארבע עם קובי ברומר.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
14: יום רביעי, החברותה היומית יחד עם הורינו ורבינו הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. הר הצהריים טובים, כבוד הרב.
15: שלום לכולם.
14: כבוד הרב, היום רציתי דווקא ללמוד עם הרב את עניין המחלוקת, דיברנו על זה אתמול, והיום אני גם רוצה ככה להבין מה אני אמור לעשות באמת, סתם במקרה שאני יהודי עכשיו עושה לי איזה, לצורך העניין, הוא רוצה להרחיב את המרפסת שלו על חשבון הנוף שלי, ונהיה בינינו מחלוקת, אז הרב אמר אתמול לברוח מזה כמו מאש, אבל מה, לא להילחם על שלי? אני אמור לעמוד ולא לעשות כלום?
15: טוב, אז בוודאי שהשאלה שלך היא רחבה ולא נוכל במסגרת הקצרה הזאת להתרחב בה, בוודאי שלכל דבר יש חושן משפט ויש בתי דינים ויש דיונים, אבל בגדול ההסתכלות של האדם צריכה להיות טובה. אני אספר לך איזושהי דין תורה שבא לפניי, שמישהו רצה לסגור את המרפסת והשכן ממול מתנגד, שאלתי אותו למה אתה מתנגד, אז הוא אומר בזווית מסוימת, בשעה מסוימת ביום, אני לא רואה את כל הנוף. שמעת? בזווית. הסתכלתי בנוף שלו ולא נעים לי לומר, פשוט הנוף שלו היה שני עצי סרק ופחי זבל. והוא אומר לי שזווית מסוימת, אמרתי, אתה צריך להשגיד את השכן שלך לקנות לו מגש של אוגות שהוא סוגר לך שלא תראה כל יום את הריח הנודף מפחי האשפה. זאת אומרת, בוא נאמר משהו אחד.
14: שמו.
15: זכינו פעם בשכונתנו שהגיע מרן הרב שטיימן, והוא אמר שהוא שמע מדיין שמתמחה הרבה שנים בחושן משפט, ואמר לו, רוב הנידונים שבאים אליי, התובע לא צודק, הוא סתם תובע. סתם אנשים טובים. אז אני רוצה לסכם את הדברים. בהרבה מאוד מן המקרים, ואולי ברוב המקרים, זה סתם צרות עין, ויש את זה יצרת של שכנים, לצרינו הרב גם אצל יהודים שומרי תורה ומצוות, יש איזה צרות עין, אדם לפעמים יכול להיות צדיק וחסיד, והוא בעצמו מנהל חסד, אבל כשזה מגיע לפיסת אדמה, הוא משתולל ויוצא מקהילה, וזה בן אדם אחר. אז בוודאי שיש מקרים שצריך להעמיד את הדברים הנכונם, וכתוב בתורה, צדק, צדק, תרדוק. אבל בראש הראשונה צריך אדם לבדוק אם זה לא צרות עין. לפעמים מה אכפת לך? הרי זה מילא לא על חשבונך, מילא אתה לא תרוויח, מילא אתה לא נמצא שם.
14: כבוד הרב, עכשיו, כבוד הרב, עכשיו, עכשיו הכל מסתדר לי פה. כל פעם אנחנו מגיעים לשורש הזה שהתחלנו, איתו התחלנו לפני, בשבוע שעבר נדמה לי.
15: כן.
14: קודם כל לראות את הטוב, אחרי זה להתחיל
15: ללמוד. עין טובה, עין טובה, כשיש לאדם עין טובה, הוא בעצם...
14: עין טובה, כשיש לך עין טובה אתה גם לא תגיע למחלוקת.
15: כן, אז בעצם ברוב המקרים, קובי, ברוב המקרים המחלוקת היא לא מוצדקת, היא לא מתחילה בכלל, היא לא נכונה. זה מגיע פשוט מנקודת גאווה, מנקודת צרות עין, קמצנות. אבל איפה שבאמת מגיעים לנקודה שבאמת אדם יש לו באמת דין תורה עם השכן שלו, מצווה עליו ללכת לדון בבית דין צדק, כמו שכתוב בתורה. אבל זה מעט מאוד מן המקרים.
14: צדק, תרדוף, כן.
15: מעט מאוד מן
14: המקרים. לגמרי. יישר כוח עצום, כבוד הרב מורנו ורבינו הרב רב דוד גבאי, ויישר כוח עצום גם לרב אברהם דניאל על הפרויקט והיוזמה הזאת. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. יישר כוח עצום, עצום, עצום, עצום. איזה יופי, בהחלט הרב דוד גבאי. החברות היומית שלנו. טוב, וכעת יש מאזין שזכה בקו הכוח של שמירת הלשון, נחייג אליו וניתן לו 100 שקלים, ככה. כן.
5: הלו?
14: כן, משה, אתה איתנו על קו הטלפון?
5: כן, לא צריכים לחייג, אני כבר איתכם.
14: יופי, יופי, מצוין. משה, מאיפה אתה בארץ אגב?
5: מודיעין
14: אלית. מודיעין אלית על המפה היום, לגמרי, אתה ענית תשובה בקו הכוח של שמירת הלשון, שאלת הרב, ואתה יודע, זה כל יום הסכום עולה ועולה, אבל אתה עלית על הפעם הראשונה וזכית ב-100 שקלים. מה הייתה השאלה אם אפשר לשאול ומה ענית?
5: אני מקווה שאני זוכר, שאלו שמה, אם מותר לאדם לדבר לשון הרע, להגיד לשון הרע, על מה זה לשון הרע? לספר על הסחורה שלה, של חנות שהיא לא טובה, מה הדין אם לספר עליה לבן אדם, להגיד את זה לבן אדם
14: לתועלת
5: שמה, והאם להגיד את זה לבן אדם שהוא קנה שמה כבר, האם מותר?
14: כן.
5: אז אני עניתי שלפי מה שאני יודע, שלספר על סחורה של חנות סתם, זה יש גם איסור לשון הרע, אבל אם רוצים להגיד את זה לבן אדם שהוא קנה בשביל לתועלת, אז אפשר להגיד, אבל יש כמה תנאים לזה. צריך להגיד לו דבר ראשון, שאנחנו מגיעים להגיד את זה לתועלת, ושזה לא יהיה לשון הרע. וזה דבר ראשון. וגם מהסיפור שלנו, איך שאנחנו מעבירים את זה, צריך שישתמע מזה שאנחנו מגיעים לתועלת, ולא להגיד את זה בצורה כזה, סחורה שלא לא טובה. להגיד את זה בצורה טובה, נעימה, שתשמע, סחורה שמה טיפה פגומה וזה, שזה יהיה משהו רק לתועלת, וגם למקבל, שהוא מקבל את זה, אסור לו להאמין לזה, הוא רק צריך לחשוש לזה. זאת אומרת, לא להחליט את זה בהחלטה, רק לחשוש ולא לריב איתם.
14: יפה, משה, יפה, תשובה נפלאה.
5: ולבן אדם שקנה כבר, אסור להגיד, אלא אם כן, זה לתועלת, כמו שאמרנו בעכשיו.
14: למה, יפה מאוד, משה, זכית ב-100 שקלים, תודה רבה. יש הכוח עצום, הכוח של שמירת הלשון. אם אתם רוצים לענות לשאלת הרב, יש כבר שאלה חדשה בקו כוכבית 8572, כוכבית 8572, שלוחה אחת ואז חמש. עכשיו, כן, נרוץ מיד למאזינים, או שנלקצה לשיר קצר, ואז נאוראי כבר איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר צהריים טובים, היום לחץ פה על הקווים. כן, שלום לנאוראי.
16: שלום
14: נאוראי, מאיפה אתה בארץ? מכאן אתה?
16: מלוד.
14: מלוד, יפה, לוד סמוך לשדה התעופה, אתה רואה בטח את המטוסים האמריקאים ממריאים שם, מתדלקים, לא?
16: כן, כן.
14: יפה, טוב. אתה הבנת את החוקי הפורמט שלנו, השעשועון החדש שלנו, תמשיך את זה?
16: כן, כן.
14: אולי תעקוף את דוד, בוא נראה. צא לדרך, ספקטור, רוטל.
17: תספר לו מה שכואב לך,
14: כן.
16: כי הוא מקשיב לך,
14: תמשיך עוד.
16: תלך איתו, יעזור לך, תסמוך עליו.
14: אוקיי.
17: כי הוא מקשיב לך, תלך איתו, יעזור לך.
14: יפה, יש את התשובה הנכונה, בואו נעבור לשיר הבא. וואו, שמוליק סוכות, האם הוא מגיע לשול מלאכל? לא יודע, לא אמרתי כלום. כן, תמשיך.
17: כל הדרכים
16: השבילים, כל השבילים, הכבישים מובילים לירושלים.
14: עוד פעם, כל הדרכים
16: שבילים, הכבישים מובילים לירושלים.
14: כל הדרכים, חסר לך אחד.
17: שבילים, הכבישים, השלטים מובילים לירושלים.
14: אני להעביר את זה? מה, היינו עם קשוחים מאוד היום. טוב, אני מעביר אותו, שתיים, יש לו שני שירים, בסדר. בואו ננסה עוד, נאוריי.
17: אני לא בת פופו, רומי בת פופו, נחמון בת פופו, אחי בת פופו.
14: כן, מה ההמשך?
16: תעבור.
14: אין עבור אצלנו אין עבור, זה פה אין, יש, אין. איי, איי, איי, איי, איי, איי, טוב. נאוריי, תודה לך בכל אופן שניסית, איזה כיף. מה אתם אומרים, מה הצוות הפקה? אוקיי, אומרים שחייבים לחתום פה את התוכנית, דוד הוא הזוכה שלנו עם ארבעה שירים, מחר נמשיך עם זה, מה אתם אומרים? חמישי מחר. תוכנית רמוסה בדרך כלל יום חמישי, בסדר. אוקיי, טוב, לגבי הסקר שלי היום, שאלתי אתכם מי הוא הזמר האהוב עליי, על פי ההזנות שלכם בתוכנית שלי. בואו אני עובר פה על התשובות, מה רשמתם. בוצ'ק לייד, אברצ'בו אידל, אברצ'בו עדי גביסול, אברצ'בו פה המון זמרים, זה קשה מאוד להביא, כן, לשקלל פה את הנתונים. ישי לפידות רשום פה הרבה, עדי רן. טוב, מה? טוב, אמרתי את השמות העיקריים פה שרצו, בהחלט, אבל יפה, יש לכם, כן, אתם מקשיבים טוב. נפתלי קמפר רושמים פה הרבה, גם אני רואה, כן. 40 שניות לסיום, תודה רבה לאריה ספקטור, תודה רבה לנורית אפלמון שערכה והפיקה אותנו, תודה רבה לישי נוימן שימצא בצוות המיוזיק, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, ישראל מנהל התוכניות, תודה רבה לילי מימונסי שמזין את התוכניות שלנו לאתר, תודה רבה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם אחר בשורות טובות שיהיו תוכניות, ביי!

0: איך, איך אתה?
1: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שלמה ברגר.
2: מאזינים יקרים, שלום וברכה. סיפור מרתק על עיירה שהיה שם רק 10 משפחות יהודיות בלבד. והיה שם 10 גברים. ובכל יום ויום היה מתנהל שחרית במלואה 10 גברים שבאו להתפלל במניין. והיא היום והגיעה משפחה חדשה לאותה עיירה. משפחה 11. עכשיו כבר יש 11 גברים במניין. למחרת כבר לא היה מניין שחרית. מה הסיבה שקרתה לכך? שגרמה לכך? עד עכשיו היו בעיירה רק 10 גברים בלבד. כל אחד הרגיש אחריות על המניין. הוא יודע שאם אני לא אבוא, גם אם אני עייף, עסוק ועוד דברים, לא יהיה מניין. כאשר הגיעה משפחה נוספת והצטרף גבר נוסף למניין, כל אחד הרגיש פחות אחריות. ממילא כבר למחרת לא היה מניין. אם אנחנו רוצים להצליח בחיים, אנחנו צריכים לחשוב ולהבין כמה אחריות יש לנו על כל דבר. אם נרגיש כמו אותה עיירה שהיו בה רק 10 משפחות בלבד, ואם לא אתה אין מניין, אז ככה זה גם בחיים יכול להיות שבלי אתה זה לא יצליח. אתה בורג ראשי במערכה, לא משהו קטן. בהצלחה לכולנו.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי.

מנגנים לכם את היום חמש ועוד רגע אחד, כל חיים מיוזיק. זו התחנה 102.5 FM, זהו התדר, ואני איתכם אלי קליין, ואיתי היום יהודי סיני שעורך את המוזיקה, חיים קורץ, ישי נוימן, כל הצוות כאן יוצאים לדרך, שעה ראשונה שלנו מתוך שתיים. הנה קובי גרינבאום עם וי קאבץ פותח היום.

0: בני פרידמן אומר תודה, אנחנו יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים.
1: תודה לך.
2: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
4: פיופ, יין ואלכוהול.
3: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
6: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
11: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
12: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, אנחנו שוב איתכם עכשיו. פיני איינורן, דבר גדול.

שלוימי גרטנר מארח את מלחין השיר יוסי גרינד היד. אנחנו, כן, ממשיכים עם שמח תמיד עכשיו של איציק ויינגרטן.

0: פרסומות, אנחנו ממש עוד רגע חוזרים.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במכולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
3: יד עזרה ושולמית.
2: כלל פעילות העמותה.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
7: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
12: אלי קליין, מנגן לכם את היום.

לעשות עניין מכל איזה זבוב קטן, בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים. גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית, אמרו

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לילי קליים ולכל המאזינים היקרים, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש. מלבד קורח ועדתו, גם כל רכושם נבלע באדמה. מילא קורח וכל עדתו ראויים לקבל כזה עונש. הם מקבלים זאת בצדק, ביושר, בדין, לא ברחמים. אבל הרכוש, מה עשה הרכוש? הוא יכול להישאר, הוא כלל לא חטא, אחרים יכולים לבוא וליהנות מזה. ישנם אנשים מאזינים יקרים, אנשים רבים בעלי ממון, במהלך חייהם הם תורמים צדקות לרוב, עבור החזקת תורה. ישנם התורמים לבניית בתי כנסיות, בתי מדרש, ישיבות, ספרים, ריהוט לבתי כנסת, ועוד הרבה הרבה דברים. כל הדברים הללו נשארים לעד ולנצח נצחים, גם לאחר פטירתו של התורם. הוא מקבל שכר גדול ורב, בעוד האנשים משתמשים בחפציו כאן בעולם הזה. את החסדים האלו, האדם לוקח איתו לשמיים לאחר 120, כפי שכתוב בפרקי אבות, בשעת פטירתו של אדם. מה מלווה את הבן אדם? לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות, אלא אך ורק תורה ומעשים טובים בלבד. זה מה שנשאר עם האדם גם לאחר פטירתו. זה נשאר לעד ולנצח נצחים. קורח היה עשיר גדול, לא סתם אנחנו אומרים את הביטוי הידוע, עשיר כקורח. כפי שכתוב, אמר רבי חמה בר חנינה, שלוש מטמוניות, הכוונה אוצרות, את מין יוסף במצרים, אחת מהן נתגלה לקורח. לקורח היו נכסים רבים, נכסים אלו יכלו לבוא לידי שימוש לדברים טובים, לדברים מאוד חיוביים, לתורה, לצדקה, לתפילה, לישיבות, לכוללים, לחסדים, אומר הקדוש ברוך הוא, לא ולא. קורח איננו ראוי שבנכסים שלו יעשו מצוות. קורח לא ראוי לקבל שכר על השימוש בנכסיו ובחפציו לאחר 120 שלו. אדם אשר מטריס נגד משה רבינו, שלוחו של בורא עולם, נגד תורת ישראל, זלזל ופגע בכל היקר והקדוש, לא ראוי שיהיה ממנו זכר בעולם הזה, לא ממנו ולא מהממון והנכסים שלו. אוי לרשע וגם אוי לנכסיו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק. שש ועוד רגע אחד פותחים שעה עם מרדכי בן דוד, חוויירים, הסינגל שיצא לרגל חתונת חברים.

0: פישלרים. אבא גדול מוציא אותנו לפרסמות, כבר חוזרים עם שלמה כהן, ממש עוד רגע.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מוזיק עכשיו. גיט איז גיט של שלמה כהן.

מקדשים פה שם שמיים, אהרון רזל ויונתן רזל, שיחלים מהר, כמה שיותר מהר, לקדש שם שמיים. מוטי וייס עכשיו, שאין ב...

יזכנו לימות המשיח מיכה גמרמן, מאיפה שלף אותו יהודי סיני. כן, אחלה עריכה היום, צריך לומר וביושר. נפתלי עכשיו אליך יסברון.

0: מתוך החדש של בן ארזה, בואי הרוח, אהבה סוילום, כך נקרא השיר, פרסמות כבר חוזרים.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר. פיופ, יין ואלכוהול. פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו, כל חיים מיוזיק. עכשיו איציק דדיה עם אחד הליטים הגדולים, מתחילת הקריירה שלו, בתפילה.

0: זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה ליהודי שערך היום בטוב טעם, ותכף תשמעו כמה טעם טוב, בגלל שהשיר שסוגר את התוכנית הוא אולי הכי טוב היום. נגיד תודה רבה גם לחיים קורץ, לישי נוימן, אני הייתי איתכם אלי קליין, ניפגש מחר אותו מקום אותה שעה. הנה איל ורדיגר, אבל אנחנו מתוך ולא אחר, המשך הזנה מצוינת שתהיה, לילה טוב ושקט, ביי ולהתראות.
1: בני אברהם אוי הפכו, אבל אנחנו זרע יצחוק יחידוי, אבל

שירים במעלות כבר 30 שנה באולפן קובי סלע.

אחרי השעה 7 אתם על רדיו כל חיי מיוזיק, שירים במעלות כבר 31 שנה. איזה 31 וחצי, נו. המצעד היהודי הוותיק ביותר בעולם בכל חיי מיוזיק מעלות נקודה FM וב-MS כמובן, מצעד מספר 1343. את המצעד הזה אפשר לשמוע בתחנות השותפות שלנו, חמישי ב-9 בערב וכל הנחל רדיו ברסלב, מוצאי שבת קודש ב-9 בערוץ 7, ראשון ב-7 בערב בתוקר FM. כדי לעלות לשידור אתם מוזמנים לעשות זאת במהלך השעה וחצי הקרובות, 03-381-1025 או באתר דרך עלייה לשידור, מסר לשידור, ויש לנו גם וואטסאפ שעובד במהלך הזמן הזה, 058-600-1025. כדי לדרג את המצעד, זה תעשו החל מהשעה 9:02, והמספר המדליק בחסות ג'וזיק, גם דירוג קולי, גם וואטסאפ, 058-400-1025.

עורך אותנו ישי נוימן, מפיק אותנו חיים קורץ, המנכ"ל הדיגיטל ומנגר השבץ. תודה רבה לרשת ג'פן ג'פן האסיאטית, המעודרת הטובה בישראל, בדץ בית יוסף וכל הארץ. תודה רבה לרשת ג'סט מיט המעודרת, בבני ברק בחשרות הרב לנדאו ושאר הסניפים בדץ בית יוסף. רשת דומינוס מהדרין, 10 סניפים בחשרות מעודרת של בדץ בית יוסף. מסעדות ג'וי ברלין בורגר ובקרוב מיוקה בממילה בחשרות הרב שלמה מחפוד. והריזורט החדש הכשר למהדרין, הכפר היווני בקפריסין, בכשרות המעודרת של הרב זאב רסקין. חופשת אמצע שבוע או סוף שבוע זוגית תוגרל בין המדרגים. והאמת, רצינו לעשות זה הרבה יותר מסודר. ולפיכך, בכל שבוע אנחנו מושכים 3 מהמאזינים שהתמודדו על הפרס הזה. השבוע הם ברכה בויר מירושלים, נעמה ונדר או ונדר מירושלים ושלמה הסקל מפתח תקווה. אתם נמצאים ברשימה של המאזינים שהתחרו על החופשה הזאת בריזורט הקשר למהדרין החדש בקפריסין, כולל טיסות, כולל כל מה שצריך, כולל טיולים, כולל הכל, כולל אוכל כמובן. וזה מתנת הריזורט הכפר היווני, The Greek Village. ותודה ליונס, איש העסקים המקומי, שפתח את הבלון הזה כחיבה, כהבעת חיבה ומחווה יפה לישראלים וליהודים שומרי מצוות, והלוואי והוא יעשה מספיק כסף כדי שהוא יעשה עוד דברים כאלה ויתן רעיונות גם לאחרים. אנחנו יוצאים לדרך, מזכירים לכם את כל מה שצריך בשעתיים הקרובות. אתם יכולים לדבר איתנו דרך הוואטסאפ, דרך האתר, דרך התת מודע. אני משתדל כזה להתייחס למה שקורה ונותן הרגשה לעצמי שאני בעניינים, אבל זה רק אני, זה לא מחייב אתכם בכלל. 17 17

0: חי עם משה רכניץ עם במה הקדם, שיר שנכנס בפינה שבותכם בשבוע שעבר עם אפס אינפורמציה שיש לי על השיר. עובר שבוע ואני עדיין באפס אינפורמציה, פניתי אליו, לא חזר אליי. בסדר, זה לא הבן אדם הראשון שפניתי אליו הערב והוא לא חזר אליי, יש עוד אחד שחזר אליי ואמר לי עזוב, לא נעים לי, אני מתבייש, לא יודע לדבר ברדיו, עזוב אותך, עזוב אותך. אמרתי לו, אבל גם אני מתבייש, גם אני לא אוהב לדבר ברדיו, ובכל זאת אני עושה את זה, מה, אז מה הסיפור שלך, למען השם? זה המקום ה-17 מאזינים, 03-381-1025, אפשר גם באתר שלנו, באתר אמס, אפשר בוואטסאפ, 058-600-1025, אנחנו מתקרבים אל השיר שנמצא במקום ה-16, שמספרו הוא...
1: ועכשיו,
0: מקום...

0: מברוק הלילה, מברוק עליכם. עמרה מדר. הלחן בהפקה של איציק וולדנר, העיבוד המוזיקלי של יוני אליאב, המילים של איציק שמלי. שבוע נוסף במקום ה-16, שבוע שלישי במצעד. אתם צריכים לדחוף אותו קצת יותר קדימה, אם אתם שואלים אותי. אתם לא שואלים, אבל אם אתם שואלים אותי, אז זה מה שהייתי אומר לכם. זה מה שהייתי אומר לכם. ובכן, זה מה שאמרתי, מה שמביא אותנו היטב אל ה...
1: קובי, אתה חופר.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
3: ביופ, יין ואלכוהול.
2: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אל על מקסימה.
6: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
4: מה הבעיה? קחו סנו.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון תוכי
10: סחר. מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
11: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
12: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
13: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
14: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
13: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
14: 054-27-888-47.
13: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
14: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
15: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד. המקום, 15 שירים במעלות. 15

0: של ברכה, אחד השירים עם הווייב היותר מוצלחים במצעד. אני רואה פה איזו הידרדרות של 5 שלבים. 11 שבועות במצעד, ירידה של 5 שלבים למקום ה-15. השיר הזה כבר היה במקום הראשון, גם השלישי, הרביעי, החמישי, העשירי, ה-11, 15 ו-18. ויכול להיות שאתם רומזים לו משהו, אני לא יודע, אבל בסופו של דבר אתם מדרגים הערב. בשעה 9:02 ב-0538-400-1025, גם תיבה קולית, גם וואטסאפ, ובין המדרגים בתיבה הקולית ובוואטסאפ, יש הגרלה, בכל שבוע אנחנו בוחרים 3 אנשים, שהתמודדו בעוד כמה שבועות על חופשה זוגית, במלון הריזורט, הכשר למהדרין בקפריסין, כולל טיסות, כולל טיולים, כולל כל הזה, זהו, אז תדרגו, ומי יודע, אולי ניפגש שם. זאת אומרת, לא אני, אני. מה, מי ייקח אותי לשום מקום, אבל כאילו, אתכם, יכול להיות שאתם... זהו, אנחנו ב-15.
1: המקום, 15. שירים במעלות. 15.

0: כן, אתה גיבור לעולם השם, והשם יש מלחמה, שלומי גרטנר, במקום ה-14, הלחן של איצי וולדנר, העיבוד של דוני גרוס, והשיר הזה נמצא ביורד שבוע אחד אל המקום ה-14, 8 שבועות השיר הזה במצעד. אנחנו מגיעים כעת אל השיר שנמצא במקום ה-13, בינתיים יש מאזין שלא הזדהה, אבל טיים אני מתואם עם טראמפ. א' לא, הוא באמת חרב לי את השבוע, הייתי אמור להיות במקום אחר השבוע, ולשדר את המצעד במקום אחר, וזה נדחה בשבוע, יכול להיות שזה ידחה ביותר, מי יודע, פשוט הבחור טראמפ עושה זה, כן. אוקיי, אז אנחנו במקום ה-13.
1: המקום. You're listening to... המקום ה-13.
2: המקום ה-13.

0: היי, היי, היי, מה זה הרעש הזה? מה קורה? מה קורה? מה זה? מה יש לפילר? מה פתאום ופתאום? אוקיי, זה הפילר. אהבת עולם, יצחק בן ארזה, מקום ה-13 שלנו הערב, הלחן של יצחק בן ארזה, עיבוד הפקה מוזגלי של הקליינבריז, מתוך בואי הרוח. כן, קיבלנו כל מיני הערות למה בחרתם את השיר הזה, שירים אחרים וזה. יכול להיות שהשירים האחרים עוד יגיעו בהמשך, מי יודע, מי יודע, מי יודע, מי יודע. טוב, אנחנו מגיעים לשיר שנמצא במקום ה-12, ואז נלך אל פינת ההיסטוריה. אז 03-381-1025, מספר הטלפון שלנו עד השעה 8:30, ואז כבר לא נוכל לעלות אתכם לשידור, ויש את הוואטסאפ שלנו 058-600-1025, ויש כמובן את ההודעה לשידור וכולי וכולי וכולי, וזהו. יהודית שואלת, קובי, למה אתה שם בפרסומות, קובי, אתה חופר, אל תנסה להיות, תפסיק עם זה, כי זה באמת חופר. מה את אומרת? אז הקדמתי את זמני, מה שנקרא, ואילו אבי אומר, שירים מוזרים שלא נשמעים בקושי בתחנה אצלכם, כל השירים שהיו עד עכשיו, תודה אבי, אתה מוזמן לדרג, ואולי אתה תשמע שירים שכן צועדים במצדנו, וכולי וכולי. מנחם, קובי, אם אתה יכול לשים שיר של אלי קליין בשירים במעלות שלכם בשנה, אבא, נשמח מאוד, אוהב, מנחם, ואלה, סופה, מנחם, איזה כיף שאתה פונה אלינו לפעמים, וגם מזכיר לנו את קיומך, תודה רבה. אנחנו במקום ה-12 לדעתי, וזה שיר מהפינה שפותחים בשבוע שעבר.
1: המקום ה-12.

0: כל הטוב, משה קליין, המילים הלחן, העיבוד והפקה מוזיקלית של השריקיז, יאיר ויאל שריקי, כניסה מהפינה לשבותכם בשבוע שעבר אל המקום ה-12, שזאת עלייה של 6 שלבים. והשיר הזה אני מקווה שכן אתה שומע אותו בתוכניות אחרות, מאזין. יא יא יא. מוריה יפת שואלת, רציתי לשאול למה השיר עושה שלום של דויד טוי ורפאל מדמון לא נמצא במצעד, שיר כל כך יפה ומרגש, שיר של אמונה, וואי זה חובה. אז בואו נספר לכם משהו על המצעד. המצעד מכניס שירים חדשים, זאת אומרת כשהם יוצאים הוא מכניס. שיר שלא נכנס כשהיה צריך להיכנס, אז הוא שיר ישן עכשיו, אנחנו פחות נרצה להכניס. יש כאן, יש לנו במצעד שירים שהם כבר צועדים, מה, 15 שבועות, 14 שבועות, משהו כזה, כולל הפוגת העומר בין לבין, אבל זה שירים שכשהם יצאו הם היו ראשונים, ולכן אנחנו הקפדנו להכניס אותם, אבל הערות שלכם הן הערות בונות, ואנחנו עשויים לעשות איתם משהו. זהו, אני חושב שהגעתי לפינה ההיסטרית, ההיסטורית, וזה שיר שאתם מכירים, זה שיר מאוד חמוד ומאוד יפה, שאני ממש אוהב, וגם אתם. סליחה, זה.
1: פינה היסטורית.
2: פינה היסטורית.
0: ובכן, הפינה ההיסטורית היא עושה סדר עם שירים שזכו בפינה שבותכם פעם, זכו במקום הראשון פעם. אז היום אנחנו במצעד מספר 1343, ואנחנו נשמיע לכם את המקום הראשון של מצעד מספר 116. הוא שודר בזיין בתשרי תשנ"ט, 27 באוקטובר 98. במקום השלישי השיר לא נלך מכאן, האחים זינגבוים. במקום השני יש אמונה, עמית ליסטוונד. ובמקום הראשון

סקובסקי, פי וסמך, רוסקובסקי, כמו שחלק מכם... בקיצור, פגשתי איתה, פגשתי, התקשרתי לבן אדם, עורך הדין מייקל סקובסקי, בירושלים. הוא פשוט היה נבוך מלדבר איתי ברדיו. לא, הוא לא בקטע. אני מכבד... איזה שיר, איזה שיר. נכסה צאן ברזל זה.

0: מנגן לכם את המצעד.
1: ליצני המצעד אומרים, מה? מה? זה יותר משבעה שלבים, מה? כן, לפעמים קורים גם דברים כאלה כשהמערכת לא מסתדרת.

0: תנגן את זה כבר 12 שבועות במצעד המילים והלחן של אלחנן החדד, העיבוד והפקה המוזיקלית של שמואל כהן. השיר הזה היה במקום הראשון שבועיים, כך שמבחינתו הוא כבר עשה את כל מה שצריך, כן? הגענו לעשרת הגדולים.
1: ועכשיו,
2: עשרת הגדולים.
1: עשרת הגדולים.
2: עשרת הגדולים.
1: עשרת הגדולים.
2: עשר.
1: מקום עשירי.
2: עשר.

אהבת ישראל, מנדי וורש ויוסי גרין, המילי והלחן של האחים בלומשטיין, מנדי וורש, יוסי גרין ומנדי פורטנוי, העיבוד והפקה של מנדי פורטנוי, הקליפ של הבינה המלאכותית שהוא מרהיב ויפה וכל כך שי ברק הוא שי ברק. חמישה שבועות במצעד, ירידה של 8 שלבים אל המקום העשירי לאהבת ישראל, מנדי וורש, יוסי גרין, מה שמביא אותנו אל המקום התשיעי ושם...

0: סליחה, האמת תורתנו, מוטי שפיין מצ. הלחן של יעקב יהודה דסקה, לעיבוד המקלות של דיוויד טוב. הנה דיוויד טוב, אמרתם שהוא לא זה, הנה עכשיו הוא כן. שבוע רביעי, ירידה של שלושה שבים למקום התשיעי למוטי שטיין מצ עם השיר הזה. אני חושב שזה הזמן, כן? מרגיש לי כזה. זאת אומרת, אני, תחושה כזאת, אני מרגיש שזה הזמן לחפור לכם קלות.
1: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תציין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה, כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
9: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
10: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
11: ועכשיו,
12: oh yeah. המקום השמיני, 8, מקום שמיני.

0: זי גיט, מוטי ויזל ומנדי ויזל ואיתם מקלות מלכוס וזינגרליך. לחן ביצוע ובמקור, הלחן וביצוע במקור של הרשי ויינברגר ודובי מייזלס. הביצוע כאן זה של מוטי ויזל ומנדי ויזל. העיבוד של יונתן בלוי, 4 שבועות במצעד, עלייה של 7 שלבים אל המקום השמיני. יוד שין שואל שואלת, תודה על התוכנית, תגיד בהמשך למה שענית על דייבי טויב. לא הכל אבל נכנס למצעד, נכון? אז איך אתה בוחרת מה להכניס? אשמח שתענה לי בשידור, תודה. תודה יוד, שין, ובכן. לא אני זה שמחליט איזה שירים נכנסים, אני יכול להמליץ, אבל יש עורך למצעד. אלי מייזלס ולא מייזלס, אז תחליט, מה, איך אומרים את זה, תנקד לי. בקיצור, אנחנו בוחרים את השירים, מתוך השירים החדשים, שירים שעוברים בפלייליסט של הערוץ, הרדיו, תחנה. וכך אנחנו בוחרים, ובכל שבוע אנחנו מכניסים שלושה שירים, ועוזבים שלושה שירים, וזהו. זה המצב, פחות או יותר, פחות או יותר. הגענו לשיר שנמצא במקום השבעי.
1: שבע, שבע, שקר.

0: שיר פצצה, שיר פצצה, מדלג על הערים, שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ', לחן של מוישה גולדמן, זכרו לברכה, עיבוד ההפקה המוזיקלית של שמחה אברמצ'יק ועדי פרז, שלושה שבועות במצעד, עלייה של שבעה שלבים אל המקום השביעי, וזה יפה, זה ממש ממש יפה. 033-8125, מספר הטלפון שלנו, הוואטסאפ שלנו, 058-600-125, ואפשר להמשיך להעביר כל מיני דברים, דרך כן, כל מיני משימות והודעות. דרך האתר וכיוצא באלה, הודעה לשידור וכל מה שמסביב. מה קורה אם ונשתוקק של נפתלי קמפה, שואלת אפרת?
1: לא יודע. לא, האמת שאין לי מושג. כאילו, אני לא בעניינים כל כך. אני לא מפה, אני...
0: כולה הגעתי למקום ה-60, מה אני יודע?
2: יאללה חביבי, יאללה אש! שיט!

0: אתה אבא טוב, ואתה תמיד מחבק. שמוליק סוכות, הלחן של בנצי שטיין, המילים של בנצי שטיין, שמוליק סוכות ואלי קליין, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, 7 שבועות במצעד, עלייה של שלב אחד למקום השישי. השיר הזה כבר היה במקום הראשון. האם נמשיך אל השיר שנמצא במקום החמישי? לדעתי כן.
1: ועכשיו, החמישייה הנבחרת. 1, 2, 3, 4, 5. החמישייה הנבחרת.

0: סוף סוף יצא קרוס, ברוך השם. ברוך המנחיל קרוסים לעמו. איזה יופי, טוב מאוד. זה נדיר, כן? אבל זה קרה. שמענו את פיני איינורן עם לב בעיר, המילים והלחן של דוד בן ארזה, עיבוד ההפקה המוזיקלית של השריקיז. יאיה. זה היה המקום החמישי. ועכשיו, אם יורשה לי... שלי.
1: קובי, אתה חופר.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
6: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
7: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
8: מקום רביעי, מקום

0: תודה רבה, תנק יו, יעקב שווקי, המילים של חיה לניהוז, הלחן של איצי וולדנר, העיבוד של רביד קשתי ועזרה קלה של המערכת הבינה המלאכותית, מתוך ה-EP המרובע, הפינס, שלושה שבועות במצד, עלייה של שבעה שלבים נוספים, על המקום הרביעי. נראה ששבוע הבא, כן, אה? אוקיי. טוב, אני חושב שהגענו אל ה...
1: שירים במעלות, כבר 30 שנה. הנותן סיכוי לבינה מלאכותית.
0: בכל שבוע, כבר מלא שבועות, שנה אני חושב, קצת יותר משנה, אנחנו משמיעים לכם שיר בפינה ישבותכם, בפינה, פינת ה-AI. קובי, קובי, קובי, תתאפס. אוקיי, אני מתאפס. אז פינת ה-AI שלנו ב-1343 היא יצירה של יצירת בינה מלאכותית של יצחק בטיטו, IB כמו שמו, אבא בשמיים נקרא השיר הזה. אנחנו חושבים שהשירים שהוא עושה ככל שהם מתקדמים הם יותר ויותר טובים, כן יצחק יותר ויותר טובים, ואת זה גנבנו לו מערוץ היוטיוב שלו. שיר הפינה המלאכותית, בינה מלאכותית, בפינה של הבינה המלאכותית, אבא שבשמיים יצחק בטיטו. אם אתם רוצים לשמוע את השיר הזה שוב, כשאתם מדרגים וסיימתם לדרג את חמשת השירים הראשונים והבכלל, השלב ש...

0: קובי סלע מנגן לכם את המצעד. וכעת הפינה לשיפוטכם. ועכשיו הפינה לשיפוטכם. הפינה לשיפוטכם.
1: הגענו לפינה לשיפוטכם, יש לנו שלושה שירים בפינה לשיפוטכם, כמו בכל שבוע. הראשון נקרא ניגון התורה, מזמר אותו יואלי קליין. הלחן של הרב הצדיק רב דניאל שוסטר, ההפקה של אלי שפרי, ההפקה המוזיקלית של מאיר ליברמן. הניגון בוצע לראשונה באירוע מרגש ומיוחד לכבוד הכנסת ספר תורה של משפחת בנדה, שנערך בשילוב חגיגת בר המצווה, והכניס את המשתתפים לאווירה של שמחה, התלהבות ואהבת התורה. אני קורא מתוך הקומוניקט 18, זה המספר. אתם מוזנים לדרג החל מהשעה 9 ושתי דקות. ב-058-400-1025, גם וואטסאפ, גם טבע קולית, וכמובן באתר רמס, 9 ושתי דקות, ותוכלו לעשות את זה. שיר ראשון בפינה שלכם, שמספרו 18.
0: 18.

איגוד התורה יואלי קליין, אתם מוזמנים לדרג אותו, 18, זה מספרו. החל מהשעה 9:02, 058-400-1025, גם תיבה קולית, גם וואטסאפ. בין המדרגים בתיבה הקולית ובוואטסאפ, אנחנו נגריל שלושה אנשים שיתחרו בהמשך על חופשה, אמצע שבוע או סוף שבוע, במלון הריזורט, הקשר למהדרין, הכפר היווני בקפריסין, בקשרות הרב זבי רסקין. זהו, זה השיר הראשון במצעד, בפינה שבתכם. יש לנו שיר נוסף שמספרו 19, בחלומות נקרא השיר הזה, ישראל מאיר מזמר אותו, המילים והלחן שלו, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אבי טל, 19, אתם מוזמנים דרג החל מה שעה 9:02, 058-400-1025, 058-400-1025, גם תיבה קולית, גם וואטסאפ, ואפשר גם באמצעות האתר שלנו, MS, החל מה שעה 9:02, מספר השיר הזה הוא 19. 19.

ישראל מאיר בחלומות, המילים ולחן שלו, העיבוד והפקה מוזיקלית של אביטל 19. זה המספר, אתם מוזמנים דרגע אחרי למשל 9:02 דקות ב-0584-1025, גם טבע קולית, גם וואטסאפ. אתם בכלל מוזמנים לדרג את שלושת השירים בפינה שבתכם. תכף נשמע את השיר השלישי שמספרו 20. כן, השיר השלישי שמספרו 20 נקרא 100 נפילות, מזמר אותו חיים סובר, המילים והלחן של חיים סובר, העיבוד והפקה המוזיקלית של הקליינבריז, 100 נפילות. 20 זה המספר, אתם מוזמנים לדרג החל מהשעה 9:02 דקות ב-0584-1025, גם טבע קולית, גם וואטסאפ, בין המדרגים בטבע הקולית ובוואטסאפ נבחר שלושה אנשים שאולי יזכו בחופשה בכפר היווני בקפריסין, כולל טיסות, כולל כל השאר, חופשה זוגית וכו' וכו' וכו'. 20 עכשיו.

0: מהנפילות, חיים סובר, המילים והלחן של חיים סובר, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינבריז 20, זה המספר של השיר השלישי בפינה שלכם. קודם היה לנו את בחלומות ישראל מאיר 19, וניגון התורה של יואלי קליין 18. זאת הייתה הפינה לשיפוטכם שלנו. היום אתם מוזמנים דרגע, חלמה שעה 9:02 דקות, ב-058-400-1025, גם תיבה קולית, גם וואטסאפ, או באתר אמס, במדור המוזיקה. בינתיים אומר מוטי, שואל יעקב, יותר נכון, למה כל שבוע אני מדרג ואף פעם לא זכיתי? ועוד שאלה, כמה מדרגים פחות או יותר בכל שבוע? ובכן, למה לא זכית? לא יודע, לא יודע. כנראה שלא זכית.
1: זה הקטע, לא? שזוכר.
0: כמה מדרגים? בסביבות ה-400, משהו כזה. יש בין 350 ל-450. לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, אבל זה פחות או יותר העניין. מוטי אומר, אם יש כזה שיר ב-AI, אז כדאי למנחינים והזמרים לסגור את הבסטה. נכון. עדיין את הנשמה אי אפשר לעשות דרך הזה, ועדיין בעניין הזה, יצחק בטיטו זאת הדמות מהבינה המלאכותית, תסביר בבקשה עוד פעם. אז זה מאוד פשוט, יצחק בטיטו הוא בחורצ'יק שאוהב לשחק בסונו, בתוכנה הזאת, והשירים הראשונים שלו היו פחות טובים מהשירים הנוכחיים, הוא משתכלל והולך, ואם גם אתם רוצים לייצר לנו שיר שנשמיע בפינת ה-AI, אתם מוזמנים לכתוב שיר יהודי, שיר חסידי, לארגן אותו באמצעות הסונו או כל תוכנה אחרת שאתם יודעים להפעיל, לשלוח את זה אלינו למצעד ותזכו לתהילת עולם, אני חושב, או שכן או שלא, מי יודע מה, אין לי מושג. אין לי מושג. טוב, מה אנחנו עושים עכשיו? מקום שלישי? מקום שלישי או שניפרד ניפרד מהשירים? יאללה, מקום שלישי. מקום שלישי.
2: המקום השלישי. שלוש. מקום שלישי. כן.

0: היי היי היי, אלחנן ענבל עם מלאך, הלחן של אבי סולי, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אהרון ריחי, 7 שבועות, עלייה של 6 שלבים על המקום השלישי. השיר הזה מתקדם יפה לכיוון המקום השני. וואו, אנחנו מגיעים למקום השני. ובמקום השני...
1: ועכשיו... המקום השני, 2

0: כנפי נשרים, זנביל ויינברגר, הלחן של הרשי ויינברגר, העיבוד של פנחס ביכלר, הקולות של מקהלת מלכות, 11 שבועות במצעד, השיר הזה עולה 6 שלבים חזרה למקום השני, אחרי שהוא היה במקום הראשון בשבוע השלישי שלו. כן. טוב, אנחנו נצא להפסקונת כלילה, וכשנשוב ניפרד מכמה שירים, בסדר?
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר. ביופ, יין ואלכוהול. ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
0: טוב, יאללה, בואו נעמם אורות, אנחנו עכשיו עושים משהו שהוא קצת עצוב.
8: עוזב אותנו השבוע.

0: טוב, אז אנחנו מדברים על ירון בר עם ודה של העתיד, הגרסה שלו שהייתה בלעדית אצלנו בהתחלה, הלחן של יוסי גרין, קאבר ליוסי גרין, העיבוד ההפקה המוזיקלית של קליינבריז, 10 שבועות השיר הזה צעד במצעד, וכעת אנחנו נפרדים ממנו, אבל בטח תמשיכו לשמוע אותו בשאר האלה בתחנה וכולי וכולי וכולי.
1: עוזב אותנו השבוע.
0: כן, כן, נו,
2: עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה סגולה מדהימה.

0: אין עוד מלבדו משולם זושה וג'סט מנדל, לחן ברסלב ועיבוד של מנדי פורטנוי. תוך הפרויקט ג'סט מנדל, 11 שבועות במצעד, ירידה של 4 שבועים, לא, בעצם לא ירידה, עזיבה. 11 שבועות במצעד, מקווה שישלח לנו כבר שיר חדש מהפרויקט.
1: עוזב אותנו השבוע.

0: אנחנו מדברים על שלמה כהן עם אמונה, אמינה, הלחן של יוסי רויכר, העיבוד והפקה המוזיקלית של עמי כהן, מקהלת ידידים העולמית. חבל, אני כל כך רציתי שהוא יגיע הוא הגיע לשלושת הגדולים, אבל שיגיע למקום הראשון, כי זה שיר זה שיר שצריך להיות במקום הראשון. אבל הוא נפרד מאיתנו הערב, אני מקווה שיגיעו אלינו שירים חדשים שלו. עד כאן הפרידה שלנו מהשירים, כן, השירים שעזבים אותנו הפעם.
1: שירים במעלות.
2: סיכום. אז מה היה לנו?
0: טוב, זה מה שהיה לנו במצעד. היה לנו שלושה שירים בפינה לשיפוטכם. ניגון התורה יואלי קליין 18, בחלומות ישראל מאיר 19, ומאה נפילות חיים סובר 20. זאת הפינה לשיפוטכם. שער דרג החל מהשעה 9:02 דקות ב-0584-1025. גם טבע קולית, גם וואטסאפ. 17 במאה הקדם, חיים משה רכניץ. 16 מברוק של אמרה מדר. 15 כוס של ברכה, שמילי אונגר, השם יש מלחמה, שלומי גרטנר. ב-14 אהבת עולם, כניסה של שישה שלבים ליצחק בן ארזה. במקום ה-13 כל הטוב, משה קליין, עולה שישה שלבים במקום ה-12, תנגן את זה לחנן חדד במקום ה-11. אהבת ישראל, מנדי וורש ויוסי גרין במקום ה-10. אמת תורתנו, מוטי שטיינמץ במקום ה-9. זי גיט, מוטי ויזל ומנדי ויזל, עולה שבעה שלבים אל השמיני. מדלג על הערים, שמחה אברמשיק ולוי פלקוביץ', עולה שבעה שלבים אל השביעי. אבא טוב, שמולי סוכות, עולה שלב אחד אל השישי. לב בעיר, בני איינורן במקום החמישי. תודה, יעקב שווקי, עולה שבעה שלבים אל הרביעי. מלאך, אלחנן אינבל, עולה שישה שלבים אל השלישי. וכנפי נשרים, שמענו אך לפני דקותיים, עולה שישה שלבים אל המקום השישי. זיינביל ויינברגר. המאזינים שזוכים בדירוג הם אורי נאמן, ימימה סגלוביץ' ויצחק רוזנברג. מה עוד? נגיד תודה למי שעזר לנו להרים את השידור הזה. עוזי ברוך בערוץ 7, אברהם ציון ברדיו ברסלב. תודה ליוחנן בלייך, די-ג'י יוסי אזולאי ואלי קליין על הסיוע באותו. תודה גדולה למשה למפרט שעומד מאחורי הטכנולוגיה של ניהול המצעד והדירוגים שלכם. תודה למי מונסי ששומר אותנו בארכיון הנצח. תודה לאלעזר מרקס ויוסף הרנפלד על ניהול ארכיון הפינה ההיסטורית ובכלל פיקוח, ניהול בגים ובקרת חוקי המצעד, מנדי שורקי. תודה נקית למעניקי הפרסים, רשת ג'פן ג'פן האסייתית, המעודרת הטובה בישראל, בדץ בית יוסף בכל הארץ. רשת ג'סמית, המעודרת בבני ברק בחשות הרב לנדה ובשאר הסניפים בדץ בית יוסף. רשת דומינוס מאדרין, 10 סניפים בחשות מעודרת של בדץ בית יוסף, מסעדת ג'וי, ברלין בורגר ובחרוב מיוקה. בממילה, בחשרות הרב שלמה מחפוד, יש לנו את הריזורט החדש והכשר למאדרין, הכפר היווני בכפריסין, בכשרות המודרת של הרב רסקין, חופשת אמצע שבוע או סוף שבוע זוגית, תוגרל בין המדרגים. לפני שניפרד, נתייחס רגע לתגובות שלכם. תמר שואלת עם השירים החדשים שיצחק בן ארזה נכנסו, חבל שלא הקשבת לנו מההתחלה. אביגיל מאוד מאוד מאוכזבת מכך שמדלג על הערים לא במקום הראשון. אין תוכנית רדיו בלי שהשיר הזה מושמע לפחות פעמיים, או שהוא לא שילם מספיק. אביגיל, תתביישי לך, באמת, באמת. ומוריה יפת מסכמת, קובי, אני חושב שתוסיף למשפט שלך לפני הפרסמות, קובי, את החופר, אבל בקטע טוב, תנסה לבדוק אם אפשר להוסיף למעמד את השיר עושה השלום של דיוויד טוב ורפאל מדמון, רק אם אפשר, גם אם אני לא מאזינה קבועה. לא, אי אפשר, זה שיר ותיק, וזה פחות מעניין אותנו היום. זהו, אמרנו את כל מה שצריך, מיד המקום הראשון, והופ לשיעור של הדף היומי עם הרב סטפנסקי בשידוך חיים מבית שמש. שבת שלום, בשורות טובות וכל מילה זה מיטב.
1: ועכשיו שירים במעלות, המקום הראשון.
3: Yes, it's number one.
1: 3, 2, 1. המקום הראשון,
4: המקום הראשון,
5: מקום ראשון
4: אחד.
3: And the winner is
1: מקום ראשון.
6: ערב טוב, קובי סלע ומאזיני כל חי מיוזיקה יקרים, כאן סנדי דינקל. אני מאוד מאוד נרגש לשמוע שהשיר שלי קברי הצדיקים שיצא באזור חודש אדר בקוף א' אודר לכבוד היום של רב מיילך הגיע למקום ראשון במצעד היהודי הוותיק בעולם. זה כבוד גדול ושמחה גדולה להגיע למקום ראשון ובמצעד הספציפי הזה שהוא המצעד הוותיק ביותר. תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהצבעתם לשיר הזה, נתתם כוח להמשיך. זה מרגש, זה משמח גם לראות שהציבור אוהב את הצדיקים, עם ישראל בעקבס הדמשיך מחובר לצדיקים. בעזרת השם בקרוב הגאולה השלמה ונהיה ביחד עם הצדיקים, נרקוד עם הצדיקים, שכבר לא יהיה בקברי הצדיקים, זה יהיה עם הצדיקים, עם פוסט חישר אליי. תודה רבה לכם ושוב תודה רבה לך קובי, שכוייך.

0: ועכשיו, קולות המתנדבים עם פסח באגד.
1: יום רביעי בשבוע, קולות המתנדבים, והנה אנחנו שוב נפגשים כאן לשעה נפלאה ומיוחדת. שעה אותם מקדישים מתנדבי איחוד הצלה, בוחרים ככה את השירים, ומקדישים אותם לכל עם ישראל שיושבים, שומעים אותנו, כמובן גם מתנדבי איחוד הצלה השונים מכל הארץ ששומעים אותנו, וביחד מתחברים בעצם לשעה מוזיקלית מאוד מרגשת, חלק נוסטלגית, חלק שירים עכשוויים, אבל מה שבאמת מאחד פה את השעה זה האחדות הזאת, והיום אם כבר אנחנו מדברים על אחדות. היום אנחנו בתוכנית מאוד מיוחדת, כי השבוע אנחנו עם עובדי ומתנדבי חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה באיחוד הצלה, וזו חטיבה מאוד מאוד מאוד גדולה, המון המון מחלקות ואגפים שעוסקים בעצם כולם כדי לדאוג שהצלת החיים תגיע לכל מקום בארץ באיכות הכי טובה שיש ובמקצועיות הנדרשת מכל אחד מהמתנדבים של איחוד הצלה. אז איתנו באולפן הערב משה לוי, סמנכ"ל חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה באיחוד הצלה. שלום לך, ערב טוב, כמה כיף שאתה איתנו.
2: ערב טוב, גם לי כיף.
1: כן, אז קודם כל שמחים לארח אותך כאן באולפן כל חי מיוזיק. יש לציין, אתה נמצא בירושלים, אתה יודע, הצלחנו לתפוס באמת את השעה הזאת הפנויה שהיה לך כדי שתבוא לאולפן שלנו, ואנחנו מאוד מאוד שמחים. עוד מעט אנחנו גם נדבר הרבה יותר, ניכנס לכל המחלקות בתוך חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה של איחוד הצלה, באמת נבין על הפעולות שאתם עושים ביום יום שם, על כל הלוגיסטיקה בעצם, על התשתיות, על כל הפעולה והעבודה שלכם ביום יום, הצלת חיים של ממש. אבל בוא נפתח עם שיר, כל חיים מיוזיק, אתם על 102.5 FM וגם באתר שלנו KCM.FM, ואנחנו מקדישים פה את מדלג על ההורים, שיר חדש שיצא ממש לאחרונה, חדש ישן, מקדישים אותו למחלקת שינוע, שאני בטוח כותב המקדיש שהם שומעים אותנו עכשיו, כי הם תמיד בדרכים, הם מדלגים ממקום למקום בכל הארץ, מרמת הגולן לאילת, ביום, בלילה, בקור ובחום. הם נוסעים לשנע ציוד רפואי, אופנועים, טרקטורונים ומה לא, כל הציוד שיש לאיחוד הצלה, והם פשוט אלופים, עושים את זה בכל הארץ, וכנראה גם עכשיו בשעות האלה.

0: רגע לאורים, שמוקדש למחלקת שינוע בחטיבת תשתיות ולוגיסטיקה של איחוד הצלה הזה. בוא נאמר שוב, שלום וערב טוב למי שנמצא איתנו באולפן, משה לוי, סמנכ"ל חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה באיחוד הצלה. שוב, ערב טוב לך.
1: ערב טוב לך ולמאזינים.
0: כמה כיף שאתה נמצא אצלנו, אז בוא, תכניס אותנו קצת יותר לחטיבת תשתיות ולוגיסטיקה באיחוד הצלה, לכל המחלקות שלכם, הרי יש מרלוג גדול מאוד שאנחנו יודעים עליו, מה אתם עושים בעצם ביום יום, התפקיד שלכם?
1: טוב, אז קודם כל אני מאוד מאוד שמח להיות ולהתארח בתוכנית, תוכנית הכי מושמעת, לפחות אצל כל החברים והידידים שלי. לגבי החטיבה שלנו, אז חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה הם בעצם הפיקוד העורף של איחוד הצלה.
0: וואו.
1: כן, האמת זה וואו, זה צוות מאוד מאוד רחב, מקצועי, והם בעצם מטפלים, כמובן כל אחד באגף שלו, בתחום שלו, אבל הם מטפלים בכל נושא התפעול של כל ארגון איחוד הצלה. ארגון איחוד הצלה כמובן 8,500 מתנדבים בכל רחבי הארץ, ובסוף בסוף המתנדבים האלה צריכים את בעצם את אלה שנמצאים מאחורי הקלעים, שיעשו את כל מה שצריך על מנת שהם יוכלו לקחת את התיק ציוד הרפואי, לשים אותו על הגב, פשוט לרוץ להציל חיים.
0: עכשיו, סליחה על הברות, כאילו אני מניח אולי שזה מתחיל אתה יודע, מהרמה הכי קטנה של פלסטרים ותחבושות, ואתה יודע, איזה משחה הכי הכי פשוטה שיש, ועד לדפיברילטורים וממש ציוד רפואי ראשוני שמציל חיים.
1: נכון, אז בוא ניכנס בעצם לאגף אחד כרגע מתוך החטיבה, אגף מרלוג. אגף מרלוג בעצם זה המחסן הראשי הארגוני של כל איחוד הצלה. במחסן הזה נמצאים כל הציוד הארגוני, ולמה אני אומר ארגוני? כי לאו דווקא מדובר בציוד רפואי. כמובן, רוב הציוד שנמצא שם הוא ציוד רפואי, כמו שאמרת, החל מחמצנים, פלסטרים, מסכות חמצן וערכות הנשמה ותיקים וכו' וכו'. אבל יש גם ציוד אחר, שהוא לא בהכרח ציוד רפואי, אבל הוא כן ציוד שמסייע להצלת חיים. לדוגמה, כל נושא התחבורה. אוקיי, צי הרכב של איחוד הצלה, שזה הצי שהמתנדבים עולים עליו בשביל להציל חיים, גם הוא נמצא שם. וגם הציוד שלו. וציוד של הבתי מתנדבים שלנו, שזה אומר אפילו ריהוט. כי בכל הבתי מתנדבים שלנו, אנחנו בעצם, זה המקום שהמתנדבים מתרכזים. מבצעים את ההשתלמות שלהם, את הלימוד, העשרות רפואיות, העשרות תורניות גם. הם צריכים ריהוט, כיסאות, שולחנות, מקרנים, מכשירי מיני בר וכו' וכו'. אז גם הציוד הזה נמצא שם. אז וואו. בעצם,
0: זה בעצם הבסיס ששולח, הבסיס האם, ששולח לכל תחנה הכי קטנה של איחוד הצלה את כל מה שהיא צריכה.
1: בדיוק ככה. וואו. כמו שאמרת, אמרת תחנה, אז יש לנו 110 תחנות ברחבי הארץ. והתחנה הראשית זה בעצם המרלוק של איחוד הצלה.
0: וואו, אז טוב, אנחנו עוד נמשיך לשמוע במהלך השעה הקרובה עוד קצת, עוד הרבה, אנחנו ניכנס הרבה לנתונים של חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה של איחוד הצלה, אבל יש פה הקדשה מיוחדת של יוסי קצבורג ושאול פרומר, והם כותבים, מה, הם המנהלים של המרלוק, נכון?
1: נכון מאוד, יוסי קצבורג הוא מנהל אגף מרלוק, ושאול פרומר הוא הסגן שלו.
0: יפה, אז הם כותבים, צוות המרלוג יקר שלי, רציתי לעצור לרגע את המרוץ היומיומי ולהקדיש לכם את השיר הזה. העבודה שלנו דורשת המון, אבל לראות את המסירות, האחריות והלב שכל אחד מכם מביא לכאן כל יום מחדש, זה לא מובן מאליו. אז הם מקדישים את הלק קטן שלי של אברהם פריד, והשיר הזה הם אומרים מוקדש לכם, עם המון הערכה על מי שאתם ועל המשפחה שיצרנו כאן ביחד. תודה על הכל, יוסי קצבורג ושאול פרומר. אז הנה, הלק קטן שלי בביצוע של אברהם פריד, שיר שלא נס לכו, ומוקדש לכל חברי צוות המרלוג של איחוד הצלה.

0: שלי.
1: תחזיק חצק, הלא קטן שלי, שר אברהם פריד, וזה מביא אותנו אל השיר הבא. אגף בינוי לאיחוד הצלה, ואני שומע את זה הערב פעם ראשונה, לאיחוד הצלה יש אגף שלם שמתמקד בבינוי. הם עבודה מאוד מאוד גדולה, מסירות רבה שהם עושים. הם אחראים לבנות בתי מתנדבים בכל רחבי הארץ. ממש מספר אפילו קבלנים, אפשר לומר, שנמצאים שם, ועובדים ומתנדבים בשירות איחוד הצלה. אז אין שיר מתאים יותר מלהקדיש להם את בחוכמו יבונה בייס, של אלי הרצליך, וזה באמת מוקדש לאגף בינוי, על כל המסירות והעבודה שהם עושים סביב בניית בתי מתנדבים ברחבי הארץ. אז שהקדוש ברוך הוא באמת ייתן לכם עוד כוח לבנות ועוד ועוד ועוד ועוד, כמה שיותר, באמת כדי להציל חיים פשוטו כמשמעו. והבנייה שלכם בעזרת השם גם תביא את בניין הבית השלישי, יחד עם כל החסד הזה שנעשה פה.
2: אמן.

קולות המתנדבים של איחוד הצלה, אתם על כל חי מיוזיק, ואנחנו שמחים לנגן לכם כאן את היום. הבחירות של המתנדבים של איחוד הצלה בוחרים לנו את השירים שאנחנו מנגנים היום. השיר הבא מוקדש למחלקת תחזוקה באיחוד הצלה, בחטיבת תשתיות ולוגיסטיקה של איחוד הצלה, ומקדישים אותו בפרט ובעיקר ליוחאי בן דריים, שהוא, לפי מה שאני שומע, ככה מספרים לי פה, שהוא אחד מהאהובים והמשמעותיים שם באגף התחזוקה. הוא פותח ראשון תמיד בבוקר את המשרד, הוא שם עושה פשוט לתור בהירות הדרך, ולכן השיר הזה מוקדש לו. אז יוחאי, מעריכים מאוד מאוד מאוד מאוד את העבודה שאתה עושה, ומאחלים לך מלא כוחות בעזרת השם לכל הדרך. אתה פשוט מציל חיים ביחד עם כולם, וזה לא מובן מאליו. אז הנה, אור בהירות הדרך של ביני לנדו, מוקדש במיוחד בשבילך.

0: מתנדבים עם פסח בגד. מיד שווים.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: גם בבית שלכם שומעים...
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: נטו מהפכה!
8: קבלו את המהפכה! נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים! המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון!
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח בגד.
12: כל החיים מיוזיק, שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות. אתם על קולות המתנדבים, מתנדבי איחוד הצלה היקרים, אלפים, שפשוט כל יום קמים בבוקר עם מטרה אחת, להציל חיים. וכל המציל נפש אחת בישראל, אנחנו יודעים, כאילו קיים עולם מלא, וזה...

0: לא עם, אז אם אין את הצוות, זה לא משנה מה יהיה התפקיד שלך, אתה לא תוכל לעשות כלום.
1: יפה, אז אתה אומר אין מלך בלא עם, והשיר הבא והשיר שמקדישים לך זה מלך העולם, ואין מלך בלא עם, אומר משה לוי.
0: אתם,
1: כן, אז אתה רואה, המתנדבים היקרים, הם אלו שבעצם יוצרים את הסימפוניה הנהדרת הזאת וההרמוניה המושלמת הזאת יחד עם כולם ביחד. אז צוות אגף מרלוג מקדיש לך את השיר הזה, ואומרים תודה על כל ההובלה והתמיכה. הנה חיים ישראל ואודי דמרי.

0: חיים מיוזיק, אתם אלה קולות המתנדבים, והשיר הבא, הוא תדבר איתו, אבל מי שמקדיש אותו נמצא איתנו באולפן, משה לוי, אתה מקדיש את השיר הבא.
1: נכון, כן, ואני רוצה להקדיש את השיר הזה לילדים שלי. לעודד, יפית, הודיה, נועה, וגם לאשתי.
0: יפה, שנותנים בטח את כל, את כל הכוח.
1: מה זה נותנים את הכל? אחרי יום עבודה עמוס ומאתגר, ולהגיע לבית, וכשהם מרים ואני מספיק אותם, אז לקבל את החיבוק ככה של הילדים, זה ממלא אותך בסיפוק אדיר. וואי. ומגיע להם.
0: איזה כיף שתזכה בעזרת השם להמון המון המון נחת. אז הנה, שמוליק סוכות, תדבר איתו. מוקדש לילדיך היקרים.

0: והשיר הבא, מחרוזת תורה, מרדכי בן דוד, מגיע לנו פה עם השירים המוכרים והאהובים שכל כך ממלאים. אבל משה לוי איתנו באולפן, ואתה תספר לנו על השיעור הקבוע בכל יום רביעי של הרב דישי.
1: נכון מאוד. כולנו יודעים הרי מה מחזיק אותנו בעצם, זה התורה.
0: חד משמעית.
1: ויש לנו שיעור קבוע של צוות העובדים, קבוע בכל יום רביעי, שאנחנו באמת שמים את הכל בצד ויושבים ככה להתעסק בלימוד התורה. ומי שמעביר לנו את השיעור זה הרב דוד דישי מירושלים, שהוא גם מתנדב אצלנו בעצם בחטיבה, וגם הוא סגן סניף נוף מירושלים. ואני חושב שבאמת הכי מתאים זה שיר כזה, בעיקר עכשיו בתקופה שלנו, להעלות על נס את חשיבות לימוד התורה ולהקדיש שיר של מחוז התורה.
0: חד משמעית, אז בוא נשמע. הרב דישי מקדיש לכל חברי חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה, ובפרט למשתתפי השיעור הקבוע בכל יום רביעי של האגף. אז תמשיכו, תמשיכו לעשות את זה. זה ממלא אור את העולם, ובטח את המתנדבים עצמם. אין כמו לצאת אחר כך לאירוע, אחרי שאתה יוצא עם מטען רוחני מאוד חזק.
1: דייקת את הנאמר.

0: השיר הבא שאנחנו שומעים פה הערב, משה, אתה תכף תאמר למי אנחנו מקדישים אותו. אני רק רוצה להקריא את הבית הראשון, יאיר רצון, שיהיה לי בי נכון, ישי ריבו כותב, ואיני תדע לבחון את מבחן הזמן, שיהיה ברור שדבר אינו אבוד, ומה שנדמה שבור, הרי זה מתוקן.
1: את השיר הזה הייתי רוצה להקדיש לכלל מתנדבי איחוד הצלה, בכל מקום שהם נמצאים בארץ. באמת, מי שמקשיב ועוקב אחר המילים רואה שזה בדיוק, אבל בדיוק מה שהמתנדבים שלנו עושים וצריכים, וזה מוקדש להם, זה מגיע להם.
0: אתה מגיע לאירוע תוך 90 שניות, אז שיהיה לי בי נכון, ואיני תדע לבחון את מבחן הזמן, שאתה יודע, גם תעשה את זה בלב נכון, זה הכי חשוב. הנה, שיהיה לי.

0: מקום ושל...
1: קולות המתנדבים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה לשעה הזו, מיד שווים.
0: לא לפחד כלל.
2: קולות המתנדבים עם פסח בגד, מיד שווים.
3: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח בגד.
1: קולות המתנדבים, בכל חיי מיוזיק, שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות. אנחנו באולפן עם סמנכ"ל חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה של איחוד הצלה, משה לוי, והוא מספר שאחד הרגעים הכי משמעותיים בשנה זה דווקא ל"ג בעומר, נכון משה?
8: נכון, מאוד מאוד משמעותיים. ערש לידתו של אגף הלוגיסטיקה, בעיקר של המתנדבים, זה ל"ג בעומר. ההילולה הידועה של רבי שמעון במירון, זה אירוע שמבחינתנו כארגון הוא דורש הרבה משאבים, הרבה זמן, חשיבה, בנייה כמובן, וכלל הצרכים האלה בעצם מצריכים כוח אדם. כוח אדם זה בעצם החטיבה שלנו והצוות, וזה ערש לידתו של צוות אגף לוגיסטיקה, נולד במירון.
1: וואו.
8: ולכן מאוד מאוד חשוב להקדיש שיר מאוד מאוד מעניין גם לצוות הזה.
1: באגף הלוגיסטיקה, בהחלט. אז הנה, יבטל כל הגזירוס, רבי שמעון בר יוחאי, היכולת שלו לפתור העולם כולו מן הדין, יבטל כל הגזירוס, זה לא לחינם נאמר עליו. אז הנה, שמוליק לונגר, יולי דודוביץ' ומנדי וייס.

יפה. השיר הבא, אשת חיל, בלחנו של רבן ציון שנקר, הלחן של מוג'יץ, פה הביצוע של יוסף משה כהנה, והשיר הזה מוקדש לכל נשות עובדי ומנהלי החטיבה, כל האימהות של העובדים והמתנדבים שנותנות ומקדישות מעצמם יום ולילה, ולא נמצאים הרבה פעמים בבית ובשעות לא שעות, ובאמת נותנות את עצמם בשביל שהדבר הזה יקרה, גם לילדים, גם לבעלים, וככה ביחד כולם הופכים למשפחה אחת גדולה, משפחת איחוד הצלה, שבאמת בסוף עוסקים בהצלת חיים של ממש. והנה השיר הזה כבר מכניס אותנו לאווירת השבת. עוד רגע השבת מברכים, ראש חודש תמוז, זמני תשובה ומשמשים ובאים. אז הנה התשובה שלנו לבני הבית, אשת חיל מי ימצא, הביצוע של מוג'יץ.

0: קולות המתנדבים, השעה הנהדרת הזאת, שכל כך כואב לי כל פעם שהיא מגיעה לסיומה, כי אתה באמת יושב פה באולפן, וכל מאזיני כל חי מיוזיק, ששומעים ונכנסים ככה לכל מחלקה, כל אגף, כל, אפילו אפשר, כל חדר בייחוד הצלה, כמה כל מחלקה או אגף הכי קטן, מהירים אור גדול בכל העולם ובכל הארץ, ודואגים להצלת חיים. משה לוי איתנו, סמנכ"ל חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה בייחוד הצלה, איך אתה מסכם את השעה הזו?
1: האמת, ממש ממש כיף. פעם ראשונה שלי, אבל אני מזמין את עצמי אולי, אתה יודע, לעוד איזשהו תוכנית. באמת כיף.
0: אנחנו נשמח.
1: ככה לעשות איזשהו פסק זמן, הרי שמחה בעצם מרפאת את הנפש. ומה שאתה עושה, כן? שירים, זה משהו שהוא לנשמה. וגם למצוא את הזמן הזה ולשבת ככה ולשמוע בתוכנית המדהימה הזאת את השירים ואת הקדשות של האנשים, זה באמת משהו שהוא ככה יוצא מהשגרה. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה אישית, תודה. פסח בגד, באמת תודה. היה לי כיף, ותודה נוספת גם לאלי במברגר שככה עזר מאחורי הקלעים לאירוע הזה לקרות, וכמובן לערוץ כל חי, תודה רבה.
0: כן, כל חי מיוזיק וכל חי התחנות שבאמת משמיעות את, לדעתי את הקול היהודי בכל כך עוצמה, כל כך גאווה, מרימים את הראש, ואתה יודע מה? אולי זה מביא אותנו לשיר הבא, לשיר האחרון, שבסוף חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה מקדישה לכבוד לומדי התורה, בחורי ישיבות שבאמת מקדישים מזמנם יום ולילה למען התורה הקדושה, ואין מתאים יותר מזה, דווקא גם בתקופה הזו, ליהנות בסוף מהיופי, מהתמימות של התורה הקדושה, שזה הכינו לקבל אותה כעם הנבחר, איזה זכות שאנחנו כולנו חלק מהעם הנבחר הזה. אז הנה השיר הזה חותם לנו את השעה הזאת, את קולות המתנדבים של השבוע. אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא, הנה עמי כהן ותזמורתו, משה לוק, אבי אילסון, מנדי ג'רופי, יפה ותמה על התורה הקדושה. ובוא נאמר תודה למשה לוי, סמנכ"ל חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה בייחוד הצלה, תודה שבאת לכאן לאולפן, היה מאוד מאוד כיף, מאוד מחזק ומרגש וגם מאחד, אתה יודע, ייחוד הצלה זה מאחד בסוף.
1: תודה רבה לך, ושיהיה לנו שבת שלום.
0: להתראות, שבת שלום, והמשך ערב טוב, והאזנה טובה לשידורי כל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
1: אין ספק שהוא לא היה בסדר. בעצם, לא רק הוא, כולם שם לא היו בסדר. למה הוא אמר את מה שאמר? למה הם שתקו ולא מיחו בו? העלבון קשה וצורב. איך משפרים את ההרגשה בלב אחרי פגיעה מאדם קרוב אלינו? מסתבר שאם הגיל לומדים שככל שאתה מתייחס פחות לאנשים שליליים, כך החיים שלך הופכים לחיוביים יותר. אין מה להגיד, הוא באמת לא היה בסדר. על המציאות אין לנו שליטה, אבל על התגובות שלנו יש לנו ועוד איך שליטה. אסור לנו להעניש את עצמנו על טעויותיהם של אחרים. אם רק נרצה בכך, נוכל לצאת ממעגל הקסמים הזה. באגרות החזון איש מובאת עצה כיצד להתחבר רגשית אל אנשים הקרובים אלינו. וכך הוא כותב, והעצה לזה הוא להיטיבו ולהצילו מצער, והמעשה פועל על הלב. וכן, להתפלל על צרת זולתו, אף שאין הדברים יוצאים מן הלב. קשה להשפיע על הרגש שלנו. לעומת זאת, לעשות מעשה, זה כבר הרבה יותר קל. על ידי שנבצע ונעשה מעשים של קרבה כלפי האדם שפגע בנו, נצליח להשפיע גם על הלב שלנו. אל תוותרו. תצעדו צעדים של קרבה, ובכך תרוויחו מחדש את הקשר עם האנשים שאתם רוצים בקרבתם. תזכרו, זה בידיים שלנו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
2: כל חיים מיוזיק.
0: ועכשיו, רק מיוזיק. בעריכת חיים קורץ.

0: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
3: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
4: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: שיש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: Black music, black music. Kol Chai music.

0: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: Music. Music. Kol Chai Music.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

mama.

0: השיר הבא נכתב על ידי זמר ויוצר מוכשר מאוד. מבחינתי הוא תגלית השנה ממש. אני רוצה להזמין לבמה את אוריאל אברהם.
1: וואו, איזה ערב מרגש, כיף להיות פה.